Pogosto uporabimo drugega za drugim dva predloga, ki ju vežemo na isti samostalnik, a ta se vedno ne ujemata v sklonih, zato je celotna zveza nepravilna. Napačno je pred in po sestanku, pravilno pa pred sestankom in po njem. Napačno je tudi v in iz sobe, pravilno pa v sobo in iz nje. Izpostavimo še tipične napake v zvezi s predlogi s, z, na in v, iz. Smo na morju, torej se vračamo z morja in ne iz morja. Lahko pa prikobacate iz morja, če ste se namakali v njem. Bili smo tudi na gori, zato se stopamo z gore in ne iz gore. Če nekdo živi na Jesenicah, se vozi v Ljubljano z Jesenic. Fraza zorni kot se uporablja s predlogom z oziroma s, če tako zahteva zveza, in ne iz, torej z tega zornega kota in ne iz tega zornega kota.

0: narobe v stavku "sir ti ni treba narezati"? Žal bo večina govorcev rekla, da je vse v najlepšem redu. Bomo pač pojedli sir v večjih kosih. Če pa smo slovnično korektni, ugotovimo, da je samostalnik sir v napačnem sklonu. Omenjeni stavek namreč zahteva rodilnik, torej "sira ti ni treba narezati". Največ težav je pri tožilniku, ko se ta pretvori v drugi sklon, rodilnik. Tako na primer "pišem spis", ne "pišem spisa". "Brat ima knjigo", "brat nima knjige". "Vidim avto", ne "vidim avta". Takšnemu rodilniku rečemo zanikan rodilnik. Težava nastaja tudi pri osebku. Ta je najpogosteje v imenovalniku, potem pa v rodilniku. V rodilniku je takrat, ko ima poleg sebe glagol biti, ki je v pomenu nahajati se, obstajati. Primer. Mama je doma, mame ni doma. Žlica je na mizi, žlice ni na mizi. Mraz je, mraza ni. Pri zanikanih zaimkih imamo prav tako težave, kadar imamo v mislih zaimek v pomenu predmeta. Naprimer, "to pa ne razumem" namesto "tega pa ne razumem" ali pa "to pa ne vem" namesto "tega pa ne vem". V nekaterih primerih pa je uporaba možna, naprimer "nič" ali "ničesar nimam". Rodilnik enostavno imamo in prav je, če kdaj pa kdaj rodi tudi pravilno uporabo letega.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Spomladi, šesti del. Marinko je spreletela čudna misel, napol sladka, napol tesnobna, da bi stopila mednje, da bi skakala tudi sama preko vrvi, bila žogo, gonila kolo po gladkem pesku. Spreletela jo je misel in jo je vso omamila. Pozabila je popolnoma, da nosi težke velike škornje, dolgo krilo, da bi se opletalo okoli nog in da ima na glavi židano ruto, ki bi se takoj odvezala in zdrknila na tla, da bi jo poteptali v prah. Kakor v omotici je stopila bliže, glavo nekoliko upognjeno, roke sklenjene v naročju. Kuštrav, zlato kodras fant je prignal kolo mimo in se je nenadoma ustavil pred Marenko, kakor da bi ugledal božje čudo. Stal je in je gledal, supel, strmeč, nato pa se je zasmejal z glasnim zvonkim smehom. "Kdo pa si ti?" je vprašal v tujem jeziku. Marenka ni razumela in ni odgovorila. Z upognjeno glavo in sklenjenimi rokami je stala pred njim. Njene rjave oči so se ozirale plaho in nemirno, kakor da bi iskale izgubljene v tujini znanega obraza. "Odkot pa si ti?" je vprašal fant in se je zasmejal. Marenka je molčala. Velika gruča otrok se je bila zbrala okoli nje. Nekateri so gledali radovedno, drugi hudomušno in skoraj zaničljivo. "Shout out di krovotinan!" Oglejte si jo Hrvatico. Smeh je bil zmeraj glasnejši, tik pred njo so stali, gledali so ji obraz, nekdo se je zadel ob njo, ali iz hudomušnosti ali slučajno, in opotekla se je. Marenka je prosila: "Pustite me, nič nisem storila, domov pojdem." Odgovoril je hrupen smeh. Kaj? Čeho Hrvatica. Nekdo je potegnil zadaj za ruto, za svetli trioglati konec, ki je visel za hrbet, in ruta je zdrknila na ramo. Marenka je prijela za ruto z obema rokama in je zajokala. Komaj so videli otroci njene solze, slišali njen jok, so stopili za korak nazaj in so bili zelo začudeni in zlovoljni, kakor da bi jim bilo brez potrebe, morda iz same zlobnosti pokvarila nedolžno veselje. "Čemu pa se cmeri?" je vprašal zlato kodrasti fant, ozrl se je jezno in zaničljivo na Marenko, okrenil se je in je šel. Drugi so šli za njim, pozabili so na Marenko in so se igrali dalje. "Na," je vzkliknil slovo droben bledikast fant in je sunil Marenko v hrbet, da se je opotekla in padla na kolena. Nato je pobegnil molče kakor pred grehom. Marenka je ostala, privezala si je ruto krepkeje okoli vratu in se je vrnila na ulico. Glava je klonila niže, solze se še niso posušile na licih in ustnice so trepetale še z mirom. Šla je in globoka žalost bi bila v njenem srcu.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Rodil sem se v nenavadnih okoliščinah. Tako se začne nenavaden primer Benjamina Buttona, ki temelji na zgodbi Scotta Fitzgeralda o moškem, ki se rodi pri svojih 80-ih in je iz leta v leto mlajši. Tokrat vam predstavljamo film, ki je dobitnik kar 3 Oskarjev. Oskarja za najboljšo scenografijo, za najboljši vizualni učinek in najboljšo glasbo. Podrobnosti o tej narobe obrneni zgodbi pa skupaj razpletamo, ko ugotovite, kaj vse bi iz mladosti odnesli v današnje dni. Nenavaden primer Benjamina Buttona.

0: Mali nočni kino.
1: Rodil sem se v nenavadnih okoliščinah. Tako se začne nenavaden primer Benjamina Buttona, ki temelji na zgodbi Scotta Fitzgeralda o moškem, ki se rodi pri svojih 80-ih in je iz leta v leto mlajši. Zgodba iz 20-ih let 20. stoletja. Pripoveduje o moškem, ki se rodi pri svojih 80-ih in se stara nazaj. O moškem, ki enako kot kdorkoli izmed nas ne more ustaviti časa. Njegovo potovanje iz New Orleansa in konca Prve svetovne vojne leta 1918 v 21. stoletje je tako nenavadno, kot je človeško življenje le lahko. Film pripoveduje veličastno zgodbo o neravno nenavadnem človeku, o ljudeh in krajih, ki jih odkrije na svoji poti, o ljubeznih, ki jih najde in nato izgubi, o radostih življenja in žalostni smrti, ter o stvareh, ki so večne. Epska pustolovščina o radostih življenja, boleči smrti in ljubezni, ki kljubuje času. To je nenavaden primer Benjamina Buttona.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Se spomnite tistega privlačnega fanta, ki je obljubil, da vas bo poklical? Mogoče je založil vašo številko. Mogoče leži v bolnišnici. Mogoče ga je preveč prevzela vaša lepota, vaša pamet, vaš uspeh. Ali pa mu pač ni do vas. Zvezdniška igralska zasedba Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly in mnogi drugi iščejo ljubezen in najdejo smeh v tej hudomušni, iskrivi, seksi romantični komediji. Oglejte si jo z nekom, v katerega bi se radi zaljubili. Mu pač ni do tebe. Film, ki vam ga ponujemo to noč.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Volk in sedem kozic. Bila je nekoč stara koza. Imela je mladih sedem kozic, ki jih je imela rada, kakor ima rada mati svoje otroke. Nekega dne je nameravala iti v gozd po malo krme in je sklicala vseh sedem kozic ter jim dejala: "Dragi otroci, jaz moram v gozd, pazite se volka, če pride, vas bo vse požaru s kožo in kostmi. Ta malo pridneš se večkrat pretvarja, toda po njegovem raskavem glasu in po njegovih črnih šapah ga boste precej spoznali." "Draga mati," so rekle kozice, "saj bomo lepo pazile, brez skrbi greš lahko z doma." Stara je zameketala in se mirno odpravila na pot. Ni dolgo trajalo, ko je že nekdo potrkal na hišna vrata in zaklical: "Odprite, ljubi otroci, vaša mamica je prišla in vsakemu nekaj prinesla." Kozice pa so spoznale po raskavem glasu, da je to volk. "Ne bomo ti odprle," so odgovorile, "ti nisi naša mati, ta ima mil in ljubek glasek, tvoj glas pa je osoren, ti si volk." Nato je volk odšel k kramarju in si kupil veliko skrede ter ga pogoltnil, da mu je glas mileje zvenel. Zatem se je vrnil, potrkal na hišne duri in zaklical: "Odprite, ljubi otroci, vaša mati se je vrnila in vsakemu nekaj prinesla." Toda volk je položil svojo črno šapo na okno in ko so otroci to opazili, so rekli: "Ne bomo ti odprli, naša mati nima tako črnih nog, kakor ti, ti si volk." Nato je stekel volk peku in zavzdihnil: "Udaril sem se v nogo, namaži mi jo s testom." In ko mu je pek namazal nogo, je volk stekel k mlinarju in mu dejal: "Nasuj mi bele moke na šapo." Mlinar je pomislil: "Tale volk bi rad nekoga preslepil," in se je uprl. Volk pa mu je zagrozil, da ga bo raztrgal, če ne stori tega. Mlinar se je prestrašil in mu natresel bele moke na šapo, saj taki so ljudje. Zdaj je šel malopridnež tretjič hišnim vratom, potrkal je in nežno dejal: "Odprite, otročički, vaša mamica je prišla domov in je vsakemu nekaj prinesla iz gozda." Kozice so zaklicale: "Pokaži nam najprej svojo šapo, da bomo vedele, če si res naša draga mamica." Volk je položil šapo na okno in ko so videle, da je bela, so mislile, da je vse res, kar je dejal. In so odprle vrata. In kdo je vstopil? Volk. Hudo so se prestrašile in so se hotele poskriti. Ena je skočila pod mizo, druga v posteljo, tretja v peč, četrta v kuhinjo, peta v omaro, šesta pod umivalnik, sedma v omarico stenske ure. Volk pa jih je našel vse in jih brez pomisleka drugo za drugo požrl. Edino najmlajše, tiste v novi omarici, ni našel. Ko si je volk potešil svojo lakoto, je odšel, legel na travo, pod drevo in zaspal. Kmalu zatem se vrne stara koza iz gozda. Ah, kašna slika se je prikazala njenim očem. Hišne duri na stežaj odprte, miza, stoli in klopi prevrnjeni, skleda za umivanje je bila v črepinjah, odeja in blazine so bile vse razmetane. Začela je iskati svoje otroke, a nikjer jih ni bilo. Klicala jih je po vrsti z imeni, a nobena se ji ni oglasila. Nazadnje šele, ko je poklicala najmlajšo, je zaklical droben glasek:
4: "Mamica, tukaj sem, v omarici za uro."
3: Rešila je kozico iz omarice in ta ji je povedala, da je prišel volk in vse druge požaru. Lahko si mislite, kako se je koza jokala zaradi svojih ubogih otrok. V svoji veliki žalosti je naposled odšla iz hiše in najmlajša kozica je stekla za njo. Na travniku je zagledala volka, ki je ležal pod drevesom in smrčal, da so se kar veje tresle. Začela ga je z vseh strani ogledovati in ko je videla, da se mu v napihnjenem trebuhu nekaj giblje in cepeta, mili bog, je pomislila, kaj če so moji ubogi otroci, ki jih je požrl še pri življenju. Pri priči je morala mlada kozica steči domov in prinesti škarje, šivanko in sukanec. Potem je stara zverini razparala polni trebuh in je komaj zarezala, že pa je pokukala iz njega glava mlade kozice. Ko je dalje rezala, je poskakalo iz njega vseh šestero kozic in bile so še vse žive in nepoškodovane. Zver jih je namreč v svoji požrešnosti kar cele pogoltnila. To vam je bilo veselje. Objemale so svojo drago mamico in poskakovale kakor krojaček na svadbi. Mati je dejala, pojdite zdaj in prinesite nekaj velikih kamnov, da bomo z njimi tej hudobni živali napolnile trebuh, dokler še spi in smrči. In vseh sedem kozic je hitro privleklo kamenje, ki so ga stlačile volku v trebuh, kolikor ga je šlo van. Na to ga je stara spet zašila, da ni ničesar opazil in se niti zganil ni. Ko se je volk končno naspal, se je skobacal na noge in ker ga je kamenje v želodcu tako hudo žejalo, je hotel piti iz bližnjega vodnjaka. Ko pa je začel stopati in se premikati, se je zadevalo kamenje v njegovem trebuhu in trkalo drug ob drugega in volk je rjezno zarenčal. Kaj tako se po trebuhu mi z ropotom kotali? Šest kozličkov sem požrl, zdaj kot kamen so težki. Ko je prišel do vodnjaka in se nagnil nad vodo, da bi pil, so ga težki kamni potegnili vanjo. Štrbunknil je v vodnjak in klavrno utonil. Ko so kozice to videle, so pritekle in na ves glas zavriskale. Volk je mrtev, volk je mrtev! In od veselja so svojo mamico zaplesale okrog vodnjaka.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Rdeča kapica. Bila je nekoč majhna, srčkana deklica, ki jo je vsakdo vzljubil, če ga je le pogledala. Najrajšim pa jo je imela njena babica. Ta sploh ni vedela, kaj v sebi ji dala. Nekoč je podarila kapico iz rdečega žameta. Ker je tako ljubko pristajala in ker tudi sama ni hotela nositi nič drugega več, so ji rekli kar rdeča kapica. Nekega dne je rekla mama, rdeča kapica, na kos pogače in steklenico vina in nesi to naši babici. Babica je bolna in slaba in to ji bo dobro delo, pokrepčalo jo bo, le hitro se odpravi, da ne bo prevroče. In ko prideš v gost, hodi lepo naravnost in ne tekaj po stranskih stezah, da ne boš padla in razbila steklenice, tako bi babica ničesar ne dobila. In ko vstopiš v sobo, ne pozabi voščiti dobro jutro in ne kukaj prej po vseh kotih in kotičkih. Vse bom napravila lepo v redu, kakor je treba, je rekla rdeča kapica in dala mami roko. Babica pa je imela hišico 2 uri daleč od vasi, sredi nekega gozda. Ko je rdeča kapica prišla v hosto, je srečala volka. Ker ni vedela, kakšna huda zver je to, se ga ni bala. Dobro jutro, rdeča kapica, jo je nagovoril volk. Dobro jutro, volk. Kam pa že tako zgodaj, rdeča kapica? K babici sem namenjena. Kaj pa imaš v košarici? Kos pogače in steklenico vina. Včeraj smo pekli, pa naj se babica, ki je bolna in slaba, malo posladka in pokrepča s tem. Rdeča kapica, kje pa stanuje tvoja babica? Kakšne 4 ure je še, čisto v gozdu, pod 3 visokimi hrasti je njena hišica. Okrog je leskova meja z lešniki, saj jo gotovo poznaš, mu je razložila rdeča kapica. Ta mlada, rahla stvarca, je pomislil volk sam pri sebi. To bo masten prigrizek, ki bo še veliko bolje teknil, kakor stara. Lepo, zvito se je treba lotiti, pa bom obe pohrustal. Stopal je nekaj časa v štric rdeče kapice, nato pa je glasno dejal. Poglej no, rdeča kapica, tele lepe cvetke, ki rastejo vse povsod ob poti, zakaj si jih malo ne ogledaš? Mislim, da niti ne slišiš, kako milo prepevajo ptičke,
5: tako zamišljeno hodiš po stezi, kakor bi šla v šolo, pa vendar je vse tako veselo in zanimivo tu v gozdu. Rdeča kapica je pogledala okrog sebe. Ko je videla, kako poplesavajo sončni žarki skozi drevje in kako je vse okrog polno lepih cvetlic, je pomislila. Če natrgam šopek cvetlic za babico, jih bo zagotovo zelo vesela. Zgodaj je še in bom pravi čas prišla k njej. Stekla je s poti v gozd in začela trgati cvetlice. In ko je katero trgala, se je zazdelo, da je malo bolj stran še ena lepša. Stekla je k njej in bila tako čedalje globje v gozdu. Volk pa jo je medtem ubral naravnost proti babičini hišici. Ko je prišel tja, je potrkal na vrata. Kdo pa je zunaj? Je vprašala babica s šibkim glasom. Rdeča kapica, prinesla sem ti pogače in vina, odpri mi. Kar na kljuko pritisni, je odgovorila babica. Preveč sem slaba in ne morem vstati. Volk je pritisnil na kljuko, vrata so se odprla. On pa je šel, ne da bi kaj zinil, naravnost k posteli in požrl babico. Nato si oblekel njeno obleko, posadil na glavo njeno čepico, legel njeno posteljo ter zagrnil zaveso. Rdeča kapica pa je tekala za cvetlicami, ko jih je toliko nabrala, da jih ni mogla več nositi, se je spet spomnila babice in se odpravila k njej. Začudila se je, da so bila vrata odprta in ko je vstopila, jo je tako čudno spreletelo, da je pomislila, uf, kako tesno mi je danes pri srcu, pa sem bila drugače zmerom tako rada pri babici. Zavzdihnila je in rekla glasno, dobro jutro. Odgovora pa ni bilo, zato je stopila k posteli in odgrnila zavese. Pred njo je ležala babica s čepico, ki jo je imela potisneno globoko na obraz. Tako čudno je bila videti. Joj, babica, kako velika ušesa imaš.
6: Da te lahko bolje slišim.
5: Joj, babica, kako velike oči imaš.
6: Da te lahko bolje vidim.
5: Joj, babica, kako velike roke imaš.
6: Da te lahko bolje zgrabim.
5: Joj, mene, babica, kako grozno velika usta imaš.
6: Da te lahko bolje požrem.
5: Volk je zarenčal, bil je v skoku iz postelje in požrl ubogo rdečo kapico. Ko je volk tako nasitil svoj pohlep, je legel spet nazaj v posteljo, zaspal in pričel smrčati, da je kar odmevalo po hiši. Pa je prišel mimo hiše lovec, slišal in začudeno pomislil. Kako smrči tale stara žena? Moram pogledati, če se ji ni kaj zgodilo. Stopil je v sobo in ko je prišel do postelje, je videl, da leži volk v njej. Ha! Tukaj sem te našel, mrcina stara, je vzkliknil. Že dolgo sem te iskal. Že je hotel nameriti, da bi ustrelil, kar se je domislil, da je volk nemara požrl babico in da bi jo mogoče lahko še rešil. Zato je vzel škarje in začel s pečemu volku parati trebuh. Ko je prerezal kožo, je zagledal rdečo kapico, ko pa je še malo globje razparal, je skočila deklica iz trebuha. Oh, kako me je bilo strah, je vzkliknila. Tako temno je bilo v volkovem trebuhu. Nato je prišla ven tudi stara babica, še živa in je komaj še dihala. Rdeča kapica pa je hitro prinesla nekaj debelih kamnov, ki so iztlačili volku v trebuh. Ko se je volk malo prebudil, je hotel pobegniti. Kamni pa so bili tako težki, da je kar omahnil in padel mrtev na tla. Vsi trije so bili židane volje, lovec je odrl volku kožo in odšel z njo domov. Babica je pojedla pogačo in popila vino, ki ga je rdeča kapica prinesla, ter si spet opomogla. Rdeča kapica pa je resno premišljevala. Nikdar več ne smeš uhajati s poti in sama tekati po gozdu, če ti je mama prepovedala, kako hudo bi bilo ubogi mami, če bi jaz ostala v volkovem trebuhu.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
7: Odbojka v vodi oziroma vodna odbojka obstaja kot vodna igra usmerjena v sredino samega igrišča, enako kot je to pri beach volleyu in navadni dvoranski igri odbojke. Je pa možna za igro kot individualni ali pa skupinski šport. Igra od 1 do 4 igralci, odvisno od področja, kjer igra poteka. Pomembno je, da sta moštvi številčno izenačeni. Če malo pokukamo v samo zgodovino tega športa, lahko z gotovostjo trdimo, da se je razvila iz raznih vodnih aktivnosti in športov skozi samo prakso teh. Zanimivo je, da je imel že vodni park Disney v 90-ih igrišče z odbojko v bazenu zgolj za zabavo. Prvi turnir strani DLRG, Ortsgruppe Heviksbeck, pa se je odvil

0: dobiti dve servi in tako se igra nadaljuje. Glavni rezultat je 11 točk pred nasprotno ekipo. Navadno je 5 iger v sami tekmi, na začetku tekme pa se kovanec vrže za dodelitev igrišča. V primeru, da je izenačen rezultat pri 10, mora eno moštvo pridobiti ali 2 točki prednosti ali pa se zaključi igra pri 15 točkah. Zmaga ekipa, ki prva doseže to številko.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Odbojka v vodi oziroma vodna odbojka obstaja kot vodna igra usmerjena v sredino samega igrišča. Zanimivost igre je tudi, da zaradi razlike v globini bazena na eni strani je globi, je tako vsaka ekipa dvakrat postavljena v eno polje, da je igra kar se da pravična. V primeru, da pride do petih setov, pa se izmenjaje ekipi mešata med poljema, da se izenači igra v prid plitki in globoki vodi. V glavnem se turnirji igrajo v juniju in juliju z izjemo Nemčije, kjer so turnirji novembra. Glavna zibelka tega športa pa je v Teksasu in Lombardiji. Samo igrišče mora biti dolgo vsaj 3 metre in maksimalno 5 v dolžino, minimalno pa 2 metra v širino in maksimalno 5 metrov v širino. Mreža mora biti razpeta skozi celotno sredino igrišča, obe ekipi imata takoj enako igralno površino. Serve se izvajajo z udarcem žoge, ki pa mora iti skozi razprte roke igralca, ki pa stoji pri miru. Žoge s servo ekipa ne more in ne sme zabiti, saj to v pravilih ni dovoljeno. Sicer pa igra poteka na relativno majhni površini, zato je zelo eksplozivna in hitra, saj igralci poskušajo čim prej priti do zmage. V letu 2016 so na olimpijskih igrah poleti v Rio de Janeiro potekale med 6. in 20. avgustom. 20 ekip je tako nastopilo takrat, 8 ženskih in 12 moških je nastopalo.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Nekemu ameriškemu poslovnežu, oblečenemu kot se za ameriške poslovneže zagre, se je mudilo na sestanek. Mimo grede je še spustil nekaj kovancev v posodo moškega, ki je na pločniku prodajal rože in na to odhitel naprej. Ko je bil že skoraj na koncu ulice, se je obrnil in se vrnil k prodajalcu cvetja, ki je bil očitno brezdomec. Oprostite, mu je dejal in vzel rožo, ki jo je nameraval čez dobro uro odnesti svoji ženi. Prej sem jo v naglici pozabil vzeti, sicer pa ste tudi vi, podobno kot jaz, poslovnež. Vaše cvetje je sveže in najboljše kvalitete. Zaupam vam in upam, da mi ne zamerite, ker sem pozabil vzeti rožo, ki sem jo že plačal. Še nasmehnil se je in hitro odhitel naprej. Čez nekaj mesecev se je med kosilom v restauraciji našemu poslovnežu približal lepo oblečen človek in se mu predstavil. Prepričan sem, da se me ne spomnite več, pa tudi sam ne poznam vašega imena. Spominjam se samo vašega obraza. Prav vi ste bili tisti, ki ste me vzpodbudili, da naredim nekaj, kar sem si že dolgo želel. Še pred meseci sem bil potujoči prodajalec cvetja in živel praktično na ulici. Vi pa ste v meni spodbudili spoštovanje do sebe in čut za dostojanstvo. Sedaj sem tudi sam poslovnež in prodajem cvetje po vsej državi. Pogosto resnično mislimo, da pomoč človeku pomeni veliko žrtvovanje in odpovedovanje na naši strani. Ob tako težki nalogi lahko izgubimo ves pogum. Marsikdaj pa je dovolj že spodbuda, ki da drugemu človeku vedeti, da ga obravnavamo enakovredno in z dolžnim spoštovanjem. Morda se ob tem človeku tako predrami, da zaživi v vsej svoji polnosti.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nadloge in nesreče so kot brusilo v našem življenju. Brusilo ima nalogo, da podlago zgladi, a jo lahko tudi zdrobi. Če to prenesemo v naša življenja, lahko ugotovimo, da je od našega soočanja s težavami in nadlogami odvisno, kakšen bo konec. Lahko na novo nabrušeni zasijemo ali pa nas težave zdrobijo. Poglejmo si le nekaj primerov ljudi, ki so kljub ali prav zaradi nadlog zasijali v polnem sijaju. Znano je, da je Beethoven komponiral eno izmed svojih najboljših del potem, ko je že oglušel. Dante je pod grožnjo smrtne kazni in v 20-letnem izgnanstvu napisal svojo božansko komedijo. Demosten je jecljal. V usta si je dal kamenčke s proda in hodil po obali, ko so na morju divjali bučni valovi in na ves glas govoril. Kljub težki govorni napaki je postal eden najbolj znanih govornikov antične Grčije. Angleži imajo admirala Nelsona za svojega največjega pomorščaka in voskovodja. In tak sloves je doživel kljub temu, da ni nikoli premagal morske bolezni, ki se ga je polotila, ko je prvič stopil na ladjo. Od tedaj je bila njegova zvesta spremljevalka na vseh njegovih plovbah. Giuseppe Verdi je eden najplodovitejših opernih skladateljev. ako se je hotel upisati na konzervatorij, ni naredil sprejemnega izpita. Tudi njegovo prvo opero so na razpisu zavrnili kot neprimerno. Eden izmed modnih oblikovalcev, ki izdaja vplivno modno revijo, je bil barvno slep. Moral je vzeti v službo človeka, ki je mešal barve in mu povedal, katera barva je rdeča, rumena ali zelena. Ljudje, ki so se na svojem področju delovanja zelo izkazali, so do takšnih uspehov prišli prav zaradi tega, ker so morali na poti premagati težave, ki so bile drugim prizanešene. Težave so naši življenjski brusilni kamni. Ja, nas bodo zdrobili ali bomo zaradi njih zasijali? Kdo ve?
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Lestvica najpismi tedna z Žanom Frbižarjem.

0: James Walker na eni strani, 5 Seconds of Summer, Australci na drugi strani, Who Do You Love? 18. mesto. Na 17. vsak sajt, Mabel, Don't Call Me Up.
1: 30 in Žan Frbežar.
0: Ehen, več kot polovica lestvice je še pred nami. Toliko jo imaš še zaslišati, dokler ne pridemo do prvega mesta tega tedna.
2: Vamo pa la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla.
0: Pedro Capocalma, aktualno prvo mesto. A misliš, da bo prišlo tokrat na enici do kakšne spremembe? Lej, bomo videli, pust se presenetec. Zdaj lepa, dobro urco imamo še cajta, ne? Da pridemo do prvega mesta, ker zdaj smo pri 17. Mabel, Don't Call Me Up. When I'm

0: Baby.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Polovica lestvice je še pred nami. Gledamo, čakamo, da slišimo, kdo so prvi trije ta teden. Prejšnji teden na tretjem Ale Farben, na drugem Daddy Yankee, na prvem Pedro Capo. Kako bo tokrat, lej? Kaj pa jaz, mislim, jaz že vem, sem, da smem tega na glas povedati, ker potem ne bilo nekega pričakovanja težkega, dokler ne pridemo do vrha. Ajde, zdaj le, 15. mesto, Sam Smith in Normani, Dancing with a Stranger. Čez eno urco bo pa jasen, kdo so prvi.

Avicii, ta teden na 14. mestu, tri gore je šel. Lej, komad se šel spedja, naslednji teden bo po mojem še malo višje. Naslednji komad pa pada in to v zadnjem tednu je kar oren kruknu. Jack Jones pa Years and Years, Play, spet ga prejšen teden na 13. mesto tega tedna. 30.

Álvaro Soler, La Libertad. Tole je bilo 12. mesto. Štir gor je šel tale komad in tudi naslednji je šel za točno 4 mesta gor. Shawn Mendes, imamo ga skupaj s Camilo Cabello, punco njegovo. Ne? Njuno senjorito imamo na 20. mestu, solo komad od Shawna Mendesa, If I Can Have You, je pa ta teden na številki 11. 30.

0: Jonas Brothers Sucker. Tole je deseto mesto, tretjina lestvice, evo to nas še čaka. Zdaj le pred nami punca, ki je med celebrity, med showbiz maheri, ženskami in moškimi, se pravi vsrni v showbiznisu v zadnjem letu, dajmo tako reči, ka pač ni lestvica za 2019 ali pa 2018, zaslužila največ. Taylor Swift zraven Brandon Urie, deveto mesto.
1: 30 največkrat predvajanih

0: 50 in šans srbeža.
1: Urca pa pol lestvice, tri četrt lestvice za nami, pol urce, četrtina še pred nami. Dejmo se spomeni, kdo so bili najboljši trije prejšnji teden. Trojka. Ale Farben Fading. Daddy Yankee con Calma dvojka in Enica.
2: Vamo pa la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
1: Pedro Capo, pa Farruko, Calma, ultra hit letošnjega poletja. To je prvo mesto, ne? Zdaj pa aktualna lestvica. Do prvega mesta moramo šele priti. Na 10. Jonas Brothers, 9. Taylor Swift in Brandon Urie skupaj, na 8. Meghan Prejle, Calvin Harris in Rag & Bone Man, na 7. pa spet dva tipa, Ed Sheeran in Justin Bieber. I don't care. Tri mesta više kot prejšnji teden.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Sam Štras, takole je padel komad, ki smo ga glikar slišali. Prejšnji teden je bil med tremi ta najboljšimi, na tretjem mestu, no ale Farben in Lira Fading, tokrat na šestem mestu. Lej, še zmer visok, ni panike. Prejšnji teden na šestem, tokrat na petem, pa komad, ki je bil svoj cajt že prvi, lej, pa ga je šel še malo gor, pol, ki je šel že dol. David Guetta, Bibi Rexha, J Balvin, Say My Name. Evo, pa smo med petico najboljših tega teta.
1: 30. Največkrat predvajanih.

0: Dolj z lestvice, ne, se je bil celo večnost gor, pa celo večnost na prvem mestu, mislim, da nekih 7 tednov svoj cajt, ne, imamo zdaj tega le. So Am I se pa vzpenja 7. na 4. mesto. Gremo gor, gremo na trojko.
1: 30.
0: Tretje mesto tega tedna za komad, ki je bil prejšnji teden na štirici, Bad Liar, Imagine Dragons.

0: Na drugo mesto, nobene spremembe, Daddy Yankee in Snow con Calma. Drugo mesto prejšnjega tedna in tega tedna, predtem na trojki Imagine Dragons. In tudi na prvem mestu čez nekaj trenutkov ni sprememb. Vamo pa la playa, pa curate la luna. Kaj je bil prvi prejšnji teden? Pa tudi pred prejšnjim teden. In glede na to, da ga tokrat še nismo slišali, si lahko misliš. Tudi tokrat Pedro Capo in Faruko Calma na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30. Normal si ga.

0: Dobro jutro. Spletne prevare v porastu tudi v Ribnici. Analiza varnostnih razmer na območju občine Ribnica za leto 2025 v poprečju ne kaže bistvenih odstopanj na slabše, razen pri spletni kriminaliteti.
1: Zdaj odstopanja nekaj, bom rekel, statistično jih ni, je primerljivo z letom 2024, ne. Mogoče so posamezna dejanja, zdaj če gremo na kazniva dejanja, določena so upada, določena so porasto, ni tok problematično velike tatvine, ne, oziroma vlome, ampak so bolj po porastu spletne prevare, goljofije, kjer pač ljudje sploh ne vejo, s kom komunicirajo, zaupajo svoje premoženje oziroma jih na lahek način prepričajo, da pač prepustijo svoje premoženje ali nalagajo v neke sumljive kriptovalute, ne, in potem pričakuje dobiček, ampak ponavadi se to vse zgubi. Glede, to je pa kar porastu.
0: Je pojasnil komandir policijske postaje Ribnica, višji policijski inšpektor Rudi Topolovec. Dobro jutro. Ko odhajate na dopust, poskrbite za svoje imetje. Na kaj je treba paziti, ko odhajate na počitnice, sploh za dal časa, sprašujemo komandirja policijske postaje Ribnica, višjega policijskega inšpektorja Rudija Topolovca.
1: Praktično, le, zdaj spremem tako, tam, ko gredo, ko je neko naselje, je zelo dobro, da so, neko, če imajo dobre sosedske odnose, da se med sabo slišijo, ne, oziroma, da nekdo popazi dovolj, da se vsaj en dan, oziroma enkrat na dan pojavi na tem naslovu sosed, recimo, ali pa kakšni, bom rekel, sorodniki. Še boljše pa je, kar apeliram, danes to več ni zelo drago, vse, če so, bom rekel, objekti, da nimajo okrog sosedov tok z kakšnimi kamerami, alarmi in podobnimi začitami. Danes je to, bom rekel, dokaj cenejše variante, oziroma poceni.
0: In čim manj objavljajte na družabnih omrežjih lokacijo in realni čas oddiha.

0: Dobar dan. Razkrit ribniški občinski proračun za naslednje leto. Na zadnji seji občinskega sveta prejšnji teden je bil proračun za leto 2027 podan v prvi obravnavi in je kot prejšnja leta precej investicijsko naravnan, pojasnjuje župan Samo Pogorelc.
1: Proračun je, kljub temu, da se ne zadolžujemo, investicijsko vseeno zelo naravnan, in sicer sama višina proračuna je 17 milijonov in pa 800 tisoč evrov. Kar se tiče prihodkov, je nekje na 17 milijonov 300 in pa odhodkov 16 milijonov 800 tisoč evrov. Se pa seveda pozna, takrat ko ni zadolževanja, je teh investicij tudi manj, kar je pač pričakovano, kaj te občine imamo čedalje več nalog, ki jih moramo izpolnjevati, pa ne mislim tukaj vsebinsko, ampak predvsem finančno, zato nam za investicije ostane čedalje manj. Kljub samo sem ponosen, da lahko peljemo ta investicijski ciklus naprej.
0: Pravi Samo Pogorelc. Prijeten dobar dan želim Marku Motre. Občina Ribnica vabi na slovesno prireditev ob dnevu državnosti, ki bo nocoj ob 19.30 v Ribniškem gradu. V glasbeni večer vas bodo popeljali Ribniški pihalni orkester v spremstvu ribniških mažoret, Oktet Galus, skupina Citrin, glasbena šola Ribnica, Vida Ruparčič in pevski zbor osnovne šole Ribnica. Zbrane bo nagovoril župan občine Ribnica Samo Pogorelc. Pred prireditvijo bo ob 18. uri maša za domovino v župnijski cerkvi svetega Štefana v Ribnici. Poletje na kočevskih terasah. Terase, vrtovi in atriji po občini Kočevje bodo tudi leto zaživeli ob glasbi, druženju in prijetnem poletnem vzdušju. V okviru projekta Poletje na kočevskih terasah se bo od konca junija do začetka septembra zvrstilo 6 glasbenih dogodkov na različnih lokacijah. Spored vseh dogodkov najdete na spletni strani občine Kočevje.

0: dober dan. Spletne prevare o porastu tudi v Ribnici. Analiza varnostnih razmer na območju občine Ribnica za leto 2025 v poprečju ne kaže bistvenih odstopanj na slabše, razen pri spletni kriminaliteti.
1: Zdaj odstopanja nekaj, bom rekel, statistično jih ni, je primerljivo z letom 2024, ne. Mogoče so posamezna dejanja, zdaj, če gremo pa kazniva dejanja, določena so upada, določena so porasto, ni tok problematično velike tatvine, ne, oziroma vlome, ampak so bolj porasto spletne prevare, goljofije, kjer pač ljudje sploh ne vejo, s kom komunicirajo, zaupajo svoje premoženje oziroma jih na lahek način prepričajo, da pač prepustijo svoje premoženje ali nalagajo v neke sumljive kriptovalute, ne, in potem pričakuje dobiček, ampak ponavadi se to vse zgubi. To je pa kar poraslo.
0: Je pojasnil komandir policijske postaje Ribnica, višji policijski inšpektor Rudi Topolovec. Dobar dan. Ko odhajate na dopust, poskrbite za svoje imetje. Na kaj je treba paziti, ko odhajate na počitnice, sploh za dal časa, sprašujemo komandirja policijske postaje Ribnica, višjega policijskega inšpektorja Rudija Topolovca.
1: Praktično, zdaj spravim tako, tam, ko gredo, ko je neko naselje, je zelo dobro, da so, če imajo dobre sosedske odnose, da se med sabo slišijo, ne, oziroma, da nekdo popazi dovolj, da se vsaj en dan, oziroma enkrat na dan pojavi na tem naslovu sosed, recimo, ali pa kakšni sorodniki. Še boljše pa je, kar apeliram, danes to več ni zelo drago, vse, če so objekti, da nimajo okrog sosedov tok z kakšnimi kamerami, alarmi in podobnimi zaščitami. Danes je to, dokaj cenejše varianta, oziroma pocene.
0: In čim manj objavljajte na družabnih omrežjih lokacijo in realni čas oddiha.

0: Dobar dan. Razkrit ribniški občinski proračun za naslednje leto. Na zadnji seji občinskega sveta prejšnji teden je bil proračun za leto 2027 podan v prvi obravnavi in je kot prejšnja leta precej investicijsko naravnan, pojasnjuje župan Samo Pogorelc.
1: Proračun je, kljub temu, da se ne zadolžujemo, investicijsko vseeno zelo naravnan, in sicer sama višina proračuna je 17 milijonov in pa 800 tisoč evrov. Kar se tiče prihodkov, je nekje na 17 milijonov 300 in pa odhodkov 16 milijonov 800 tisoč evrov. Se pa seveda pozna, takrat, ko ni za zadolževanja, je teh investicij tudi manj, kar je pač pričakovano, kaj te občine imamo če dalje več nalog, ki jih moramo izpolnjevati, pa ne mislim tukaj vsebinsko, ampak predvsem finančno, zato nam za investicije ostane če dalje manj. Kljub samo sem ponosen, da lahko peljemo ta investicijski ciklus naprej.
0: Pravi Samo Pogorelc.

0: Prijeten dobar dan želim Marko Motre. Općina Ribnica vabi na slovesno prireditev ob dnevu državnosti, ki bo nocoj ob 19.30 v Ribniškem gradu. V glasbeni večer vas bodo popeljali Ribniški pihalni orkester v spremstvu Ribniških mažoret, Oktet Galus, skupina Citrin, glasbena šola Ribnica, Vida Rupačič in pevski zbor osnovne šole Ribnica. Zbrane bo nagovoril župan občine Ribnica Samo Pogorelc. Pred prireditvijo bo ob 18. uri maša za domovino v župnijski cerkvi svetega Štefana v Ribnici. Poletje na kočevskih terasah. Terase, vrtovi in atriji po občini Kočevje bodo tudi leto zaživeli ob glasbi, druženju in prijetnem poletnem vzdušju. V okviru projekta Poletje na kočevskih terasah se bo od konca junija do začetka septembra zvrstilo 6 glasbenih dogodkov na različnih lokacijah. Spored vseh dogodkov najdete na spletni strani občine Kočevje.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na radiju 1 Ribnica.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.

0: jer sve si blizu.
1: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Marke.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
5: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali film?

0: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tudi, še bolj pa bolji život.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
2: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
3: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
2: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
3: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Začutiš

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Ste že poizkusili tuno marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
5: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ač Mega Mova. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba. Radio 1 Ribnica.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Inkluziv Light. S gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitance.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: Moniky.
1: No, hrávaň, prav sem prši.
2: Ah, no, Magda, až kej vemo?
1: A, vemo, vemo. Grem jezdej na terku radno razglasit rezultate.
2: A daj nam tle povej, no. Nej, oni tam počakajo, daj.
1: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
3: Ko?
2: Prima,
3: ja.
4: Cveti.
3: Ja.
4: Daj nekaj, ja. Kar zmagala, kva, ja, super.
3: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
2: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
2: A, tole vzemte.
5: Kaj?
2: Bo prec boljš.
5: Onitek.
2: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Ribnica.
8: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Shakira, la la la, Nina Marčeta sem z vami na Radio 1, dobro jutro, ura je 8. Jah, nič novega glede vremena, ne? Danes in jutri večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo tudi šibek veter vzhodnih smeri, poudarek na šibek, ob morju čez dan maestral, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Ok, to je napredek, včer je kazal še 34 do 38. Kar se tiče trenutnega stanja, Črnomelj ima 21 stopinj, Straža, Čatež, Ljubljana 22, Murska Sobota, Ptuj, Maribor, Nova Gorica 23, Koper pa 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je pa na cestah, Igor?
2: Ja, dobro jutro. Zaradi del na štajerski avtocesti A1 zaprtu voz Šentjako proti Ljubljani do 22, pa na tej avtocesti danes po noči med 23 in 4 uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. In še na primorski avtocesti A1 proti Kopru zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz Postojne proti Kopru. To je to, srečno in varno pot.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Dobro jutro, dragi moji.
3: Enkin Weekend.
1: Z Nino Marčeta.
0: No, vsaj upam, da je dobro, če ne pa, da bo kmal z mojo družbo pa super glasbo, ne? Kako ste spali? Jaz živim v podstrešnem stanovanju in zaenkrat, če nimam klime in si sploh ne predstavljate, koliko to postane vroče. Tako da, mal slab spim te dni, ventilatorja pa ne moram pač prežgati, ker bi me moto hrup. Tako da ja. Ampak dej, bodimo pozitivni danes, javite se malo na nič 5-1-300-300, ki se potepate, tako da imam feeling, da sem z vami, ja veste. In evo, zdaj nas na pot sabo vzame tudi Daša s pesmijo Austin. Tak popoln komad za en road trip. A ni?

0: Elton John, Nikita, Nina Marčeta, pa sem z vami na Enki. In naj za dobro jutro moram omeniti en članek, ki je prej pritegnil mojo pozornost. Gre za seznam horoskopskih znamenj, ki naj bi imela najslabši občutek za orientacijo. Na prvem mestu so ribice. Pravijo, da so tok v svojih mislih, da se lahko zgubijo celo v lastnem kraju, ker na mest prometnih znakov opazujejo svoje sanje. Pol so gle strelci, ironično glih oni, ki najraj potujejo, ampak so tako samozavestni, da so prepričani, da pač poznajo pot. In pol pol ure hodijo v napačno smer, ker nočijo priznati, da so se zgubili. To je totalno moja prijateljica, Eva. Pol na seznamu so še dvojčki, ker jih med potjo zmot dobesedno vse. Eno izložbeno okno, kuža, en dober lokal in pozabijo, kam se sploh šli. Moram priznati, da se dost strinjam z vsem tem, ampak iskreno, še vsem mislim, da je to pisal en amater. Ker, če mene vprašaš, bi moral biti na seznamu tudi vodnari, okej? Okay? Pa lej, ne se kdo partožno, nič 5-1-300-300, če je treba, sam jaz sem vodnarka, moja sestra je vodnarka in obe sva čist zgubljeni. Mene so recimo doma, mene če recimo doma v Kranju kdo ostal, pa vpraša za pot, sam rečem, I speak no English. Pa ne zato, ker nočem pomagati, da se razumemo, ampak ker iskreno je večja šansa, da na cilj prideva oba, če vprašava še koga drugega.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Zveč dobro.

0: Joker out, odsevi sonca. To pesem sem zanj toliko zelo hodla slišati v živo na karnevalu, pa sem že prišla tja in mi ni ratal najti od parkinga. Dobesedno eno uro sem se hecala in na koncu sem še avto v en količek zabila, tako da, a veste, kaj sem si rekla, ok, po moje, da mi vesolje sporoča, da je treba domov. Bila sem razočarana, ampak tako kot pravi Eva Max, kdaj si moraš reči whatever, bo še prilik, ne? V glavnem, Kajgota in Eva Max slišmo nadaljevanju, tako da ostanite v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
9: Kia. Največ avta za vaš denar.
10: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
12: Začni

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Marčeta na Radio 1.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: All-Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Jah, nič, lahko pričakujemo danes, ker podobno stanje, kot je bilo včeraj, ne? Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Vroče bo, jasno bo, pihal bo tudi veter, šibek veter v vzhodnih smeri, jutri enako in pa do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Gremo še na ceste z Igorjem.
2: Dobro jutro, na cestah pa ni posebnosti, vse je nedeljsko, tako da srečno varno še naprej, če bi karkoli opazili, pa nič 80, 22, 55, srečno in varno.
1: To radi slišimo.

0: vprašanjem, a bi odprl vrata, če bi vam nekdo rekel, da je pred njimi ekipa Radija 1 in ne samo to, da prinaša oziroma prinašamo darila. No, po dveh komadih ti povem, zakaj to poletje to sploh ni tok nora ideja in kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih pri tebi doma. Še prej pa prihajate Raise, Where is my husband, pa Nika Zorja na smeh življenja. Stano v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč.

0: Nika Zorja, nasmeh življenja, Nina Marčeta sem z vami na enki in najdete si tole predstavljati. Sedite doma ali pa v službi, pozvoni zvon, pred vrati pa ekipa Radija 1 s poletnim paketom. In ne, ni skrita kamera, to je enkino super poletje. To poletje bomo prepotovali celo Slovenijo in vsak dan obiskali 10 poslušalcev, ki bodo takrat poslušali Radio 1. Če pridemo do tebe, pa imaš torej enko fejst na glas, je nagrada tvoja. Če bi pa radi povečali možnosti, da pridemo glih do vas, pošljate SMS na 051 300 300, pripišite še svoj kraj ter ime in primek. V poletnem paketu pa vas med drugim čaka tudi nova srečka Zlata, Loterijo Slovenije. In meni pri teh srečkah zmer najbolj všeč tistih prvih par sekunda, veš, ko si tako, nič še ne veš, poln upanja, ne, pol pa začneš praskati in si v glavi že malo planiraš, kaj boš naredil oziroma naredila z dobičkom. Pa mimo grede, glavni dobitek na novi srečki Zlata znaša kar 250 tisoč evrov. Tako da, jo vzameš? Ampak, seveda pa še prej, pošel SMS na 051 300 300, mogoče zelo kmalo pozvonimo glih pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250.

0: Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Upam, da se danes zjutraj noben tako ne počuti po kakšni dolgi sobotni noči, ne, ki je mogoče vodila v kakšen bar. Ja, ne mora si pomagati, še buzi me zmer spomne na te dolge, neprespane noči, ki jih radi kdaj preživimo s prijatelji v kakšnem baru, ne? Prihaja A Bar Song v nekaj, čez nekaj minut, tako da ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
2: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
4: You know, you just gotta keep moving, you know?
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radiu 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj
5: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijov citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
7: Radio Ena Ribnica. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

Radio 1. Veç dobre glasbe. I politie je shlipshe.

0: Westlife, Total Eclipse of the Heart. Uf, kako lepa pesem. Na Radio 1.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Jutro, ura je 9.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, Dars voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo, tako pa po rešitvi 11-letnega dečka izpod ruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, do vključno srede pa lahko pričakujemo tako močno toplotno obremenitev. Kar se tiče temperatur zdale, Ljubljana, Lendava imata 24 stopinj, Ptuj, Velenje, Maribor 25, Semič, Novo mesto 26, Nova Gorica 27, Izola pa že 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: A se kaj gužvamo na cestah, Igor?
8: Ja, se je začelo dogajati, no, so se začele zaletavati. Na primorski avtocesti A1 zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem. Proti Kopru zaprt počasni pas, torej za nesreče. In še ena se je zgodila na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Šentjakob in priključkom Domžale. Tam je promet oviran. Pa še novira, na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru, tam se je pokvarilo vozilo. To je to, srečno in previdno.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Kako smo kaj? Kaj kaj počnete?
11: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Sem prej dobila par SMS-ov, da se stoji v gužvi, pol eni tudi delate, tako kaj jaz. Kaj pa tisti, ki ste prej? A greste kam? Tisti, ki se gužvate zdale, a ste na poti na morje, a ste doma eni pod klimo? Dajte se javno, nič 5-1-300-300. Jaz možno, da se grem nekam kopat po službi, sam še ne vem kam. Mogoče mi vi daste idejo, tako da. Javte se na nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Nina Marčeta sem z vami na Enki. Sreda je bil pa dan, ko so v Denis Avdićevu razkrili spol. Če komu zdaj kaj ni jasno, naj vam razložim. Anja Ramšek je noseča. In v petek je bila še zadnjič v Denis Avdićevu, ker gre na porodniško. Torej, dobili smo punčko, Deželak je stavil, da bo punčka in je tudi zmagal. Mislim, da mu je Denis dal 50, tako. Sem vesela, da jaz nisem stavila, ker jaz sem pač tudi mislila, da bo fanta, ker sem na tako prepričana. No in zakaj, ampak veš, kaj imaš feeling, da imaš nek šesti čut, pa ga očitno nimaš. V glavnem, veliko veselje ne samo za Anjo, ampak valjda tudi za Deželaka. Vse si lahko gledate na Radio 1 TV. Zdaj pa lahko slišite reakcijo prijateljev in predvsem vašo reakcijo. Drugač pa čestitke, Anja, radite mamo.
1: Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
2: Pa parkrat bi rekel, tako kar ugotovil, ne, pa jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no.
1: Veš, si falil, ne.
0: Ja, nič, ampak
3: jaz tam... Jaz resno ne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu je bil pa fant. Ej, pa ma vjezga, falijo, nimaš kaj, Deželak, ti pa priprav denar, da nam za pravo sočano. Ja, to
1: sem slučajno. Staj, to je pa stop, star. Če je fantek, pa da je na ultrazvoku, se ne vidi, oziroma da ima pač mehenga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ojoj, na to pa sploh nisem pomislila, se je možno, da se ultrazvok moti. Jaz tudi bi mogla biti fantak, pa sem punčka, tako da nikoli ne veš, mogoče pa Denis dejansko dobi svoj denar. Mi pa nadaljujemo z glasbo. Extreme, More Than Words so tole, Radio na glas.

0: Huntrix Golden. Una delle vanio pa slišmo tega le. Rivers. Mogoče za koga, ki se danes odpravlja kopat, košno reko. Zame so reke mičken prehladne. Zmer si rečem, da bom šla, pa grem pa lahko sam do kolen in grem nazaj ven. V glavnom, I follow rivers, slišmo že čez nekaj minut, tako da ostan z mano.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Light с гратисбиванием за два отрока. Терме Тухел, Хрвашка. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
4: Ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Marčeta. Na Radiu 1.
12: Zveč

0: Ikonična Pink Sober. Dobro jutro, ura je pol desetih.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Čaka nas sončen, vroč dan, tako kot včeraj. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj, bo pa po nižinah do vključno srede taka velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da sej veste, po cenco, veliko vode, pa ne pozabiti na sončno kremo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, ceste.
3: Jo, živjo, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, prometna nesreča in še ena nesreča, ki ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. Ste pa sporočili tudi prvo policijsko kontrolo danes na Mislinjskem klancu smer Slovenj Gradec. Srečno in varno pot.

Nedelja je, verjamem, da je marsikdo danes doma, da se skriva na hladnem, ne, če imate klimo doma ali pa vsaj nek ventilator, tako kot ga imam jaz, ne da je to prav hladno, ampak neki pa pomaga. In če vam pa še mogoče malo poležavati na kauču po dveh, povem oziroma predlagam eno serijo, ki je lih prišla na Netflix in je ful dobra, tako da ostane v moji družbi.

Rihanna, Umbrella, Nina Maršeta, sem s tabo in vem, zate sem jaz te pesmi nikoli nam naveličala. Tako občutek je, kada je šla liho včera, veš. Drugače pa ja, ej, vikend je, nedelja je, eni boste nedeljo preživeli doma na hladnem, kar pomeni, da bi mogoče kakšna serija pasala. In če ste med tistimi, ki obožujete napetost, pa serije, pri katerih si po vsaki epizodi rečeš, ok, sem še eno epizodo, pol imam nekaj za vas. In sicer na Netflix je prišla nova miniserija I Will Find You. Gre za zgodbo očeta, ki v zaporu prestaja kazen za umor lastnega sina, pol pa dobi dokaz, da je njegov sin mogoče še kar živ. In od tam naprej gre vse sam še bolj na glavo. No? Igravci so, by the way, ful dobri, res dobro odigrajo, pa če poznate pisatelja Harlana Cobena, pol približno veste, kaj lahko pričakujete. Sprav veliko preobratov, skrivnosti in tistih trenutkov, ko si prepričan, da si pogruntal vse, pa ugotoviš, da nisi. Tako da, če iščeš nekaj novega za vikend, priporočam I Will Find You. Sam ne mi pol pisati, da si zaradi mene šel oziroma šla spat ob 3 zjutraj, ok? Nisem jaz kriva. Nina Marčeta na radio.

0: prazni.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
0: Kopija Nova, Pegasi.
1: Že 30 let.
2: Radio Ena Ribnica.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami

0: Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na cangan-slovenia.si.
2: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Narkotik na Radiu 1, živijo.
1: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Dobro jutro, dobro dan, 10 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom je znova pod vprašajem. Ameriška vojska je izvedla nove napade na več vojaških ciljev v Iranu ter sporočila, da gre za odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril ter z raketami in brezpilotniki napadel ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Obe strani druga drugo obtožujeta kršenja dogovora o prekinitvi spopadov, čeprav hkrati potekajo pogovori o trajnejšem mirovnem sporazumu. Po dosedanjih podatkih v ameriških oporiščih ni bilo žrtev. Slovenija je v primežu vročinskega vala. Za večji del države velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bodo v prihodnjih dneh presegale 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki svetujejo, da se med 10. in 17. uro izogibamo večjim telesnim naporom na prostem, pijemo dovolj vode ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebna previdnost velja za starejše, kronične bolnike, majhne otroke in nosečnice. V avtomobilih pa nikoli ne puščajmo otrok ali hišnih ljubljenčkov, saj se notranjost le v nekaj minutah lahko segreje do nevarnih temperatur. Ekstremna vročina vztraja tudi drugod po Evropi. Med drugim na Hrvaškem, kjer za večji del države prav tako velja rdeče opozorilo. V Dubrovniku so že ob 7. zjutraj namerili kar 30,8 stopinje Celzija, v Splitu pa 30 stopinj. Temperaturni rekordi padajo tudi drugod po celini, na Češkem so izmerili 40,6, v Nemčiji pa 41,5 stopinje Celzija.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Jesenica ima zdajle 25 stopinj, Vipava 26, Lendava Ljubljana 27, Maribor 28, Izola Črnomelj in Novo mesto Ptuj pa 29 stopinj. In ja, tako bo vse do srede, torej do ključno srede nas čaka takale toplotno obremenitev. Najizrazitejše bo torej na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor, ceste.
6: Ja, lep pozdrav. Še vedno je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Celju. Med priključkoma Šentjakob in Domžale prometna nesreča. Do zastojev že prihaja na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pa še eno policijsko kontrolo ste opazili na Mislinjskem klancu smer Slovengradec. Želim vam srečno in varno na poti.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.

Ej, kaj pa vi delate te dni, da se malo skladite? Ker jaz živim v podstrešnem stanovanju brez klime. In ja, je težko pač le. Nekaj gre sicer ventilator, mrzo tušno vsakih 5 minut, pa upanje, da sonce čim prej zaide, ne? Če imaš kakšen dober trik za preživeti to vročino, ga pošelj nič 51300, ker smo odprti za vse predloge, je tako. Do takrat pa, glede na to, kako je zunaj, je tale naslednja naslov pesmi skor malo provokacija. Žan Serčič, Plamen in Kri.

0: The time of my life na Radio 1, Nina Marčeta sem vaša družba, peklensko vroče je in tega se še kako dobro zavedate tudi Veronika pa Jure Bidona.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še en peklensko vroč konec tedna se nam obeta. Na svetu v kriznih razmerah ni nikoli preveč, poroča Jure Bidona.
3: Ko smo že mislili, da se bomo začeli spuščati po vročinskem valu navzdol, zdaj ugotavljamo, da sploh še nismo splezali na vrh. Vodja uniformirane klimatske službe, komandir Bruno Doga, je ob meni pozdravni. Številni so se že te dni pri iskanju sence opekli, treba je biti previden.
4: Ja, vsekakor ne. Ja. Enkrat je stanje še dokaj obvladljivo, mi smo nekaj nesrečnih primerov na podeželju edino.
3: Ja, govorite o skupini turistov na pašniku, ne?
4: Tako, ja, to... skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči v senco pod tamkaj pašoče se govedo.
3: Ja, čepeli so pod kravami, ne? Počepnili so pod...
4: Tako, ja, čepeli so v kravi senci in se hladili s sanjem svežega mleka iz vimen, kar pa je razburilo črednega bika. Sesajoče turiste je enega za drugim z rogovjem nabadal izpod svojih krav ter jih pometal na žgoče sonce. Polni mleka so se tako nesrečni turisti dobeseden sesirali sred pašnika.
3: Ja, na srečo je mimo prišel prijazen pastir.
4: Ja, pastir jih je zvlekel v senčno grmičevje, kjer pa jih je napadla, obgrizla in dodobra izsesala večja formacija sestradanih klopov.
3: Smola, ne? Nek lovec jih je na to skušal...
4: Skoraj povsem izsesane je našel naključno mimoidoč lovec. V dobri veri jim je pomagal, da so se umaknili globje v gost, no tam pa so sicer blagodejni senci naleteli na pohotnega medveda.
3: In ta pohotni medved jih je...
4: Ja, žal. Je...
3: Ja.
4: Ja, zlovce mu red.
3: Uspeli ste jih rešiti, kako pa so zdaj?
4: Verjetno jih prevevajo mešani občutki.
3: Ja, verjetno res. Te dni bodite res pazljivi, ne? Takih in podobnih primerov je lahko veliko.
4: Ja, svetujem, da si že zjutraj zagotovite senco, ki je sonce nad nami utegne biti že prepozno.
3: Predvsem pa ne iščite ohladitev v lastni senci.
4: Tako, skok v lastno senco se pogosto konča z udarninami in odrgninami.
3: Tako, hvala vam za vse nasvete, komandir Bruno Doga, in vso senco vam želim.
4: Enako.
3: Ja, torej, Veronika, poiščimo senco, prednjo najde kdo drug. Toliko.
2: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni.
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: Ka glivice?
5: Ja.
6: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Jacksoni, Agatino Romano in Rafaela Cara, mislim, da nas bolj zadanejo kot tista druga kava s tem našim Pedrom, ne? Tako da ostanite v moji družbi, prihajajo v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marca, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
5: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
4: Borgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Na Marčeta, na Radio 1.

Radio 1. Veći dobre glazbe i politije je lipše.

0: Singurul inkluziv light s gratis bivaniem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Nič, jasno vreme je, vroče je, tako bo vse do srede. Najizrazitejša vročina bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Danes pa najvišje dnevne temperature tam od 33 do 37 stopinj, tako da se veste, skrite se v senco.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Ja, kako pa je na cestah, Igor?
2: Ja, zaenkrat kar v redu, no. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 sicer proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tam se je pokvarilo vozilo, potem pa še zastoj. Na primorski avtocesti A1 se je začel pojavljati proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. To je tudi vse, srečno in varno na poti.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
1: Kaj bi pa vi rekli? Ob 11 rečemo dobro jutro ali dober dan. Na nedelje je to težko vedeti, ne? Ker je pač nedelja. Meni se zbudimo že ob, ne vem, 6:30, spet drugi ob 11 in le s tem nič ni narobe. To je lepota nedelje. Ampak daj, pojmo na eno pomembnejše vprašanje. Kdaj ste nazadnje rekli, a veš kaj? Dost imam, ker se mi zdi, da je v življenju včasih največja umetnost to, da znaš tik ob pravem trenutku nečemu ali nekomu reči, babe,

0: Love yourself, Justin Bieber. Nina Marčeta sem vaša družbena enki. In ej, če ste mislili, da ste videli že vse možne gender vile za dojenčke, pol očitno še niste gledali Denis Avdićova. Pri nas ni bilo torte, ni bilo konfetov. Najprej je v bistvu Miha Deželak nase navlekel oblekco za punčko, zato ker on je bil prepričan, da bo punčka. Tako da to morate videti. Lara pa, ki je bila pač pripričana, da bo fantak, je prišla našemljena v fantka. In res, da že za tega se splača pogledati. Pol pa je iz raka priletel še dron z baloni, ki je razkril veliko novico, torej kakšen spol pričakuje Anja in sicer pričakujemo punčko. Tako da, če ste vse zamodili, obvezno skočite na radio na TV, ker ja, se splača pogledati.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno
1: Anja,
2: barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
1: Ja, kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, vse... moraš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantak, jaz mislim, da je fantak.
1: Obarante se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira.

0: Craig Dalton, pismo, prezgoda je. Jaz sem že kar ful zaspana, ne vem za vas, tudi če je ura že pol, koliko je, ne, 15 do 11, evo, niti vem, ne, koliko je ura. Bo res treba malo zmod, ne? Zame pa za vse zaspance na tem svetu. Pač eni smo bolj nočne ptice. O glavnem, Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliano, Tiny, mater, koliko jih je. Slišmo v nadaljevanju z We Pray. Stante z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: praznih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Radio Ena Ribnica.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Zoe Weez je bila tole Control na Radio 1. Dobar dan oziroma dobro jutro, kakorkoli že.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 11.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji minus 140 stopinj Celzija. Tako opozarja javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Agencija zdaj poziva podjetje Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežejo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. V ruskem mestu Slavjansk je po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki zagorela rafinerija. V napadu na Krasnodarsko regijo je po navedbah ruskih oblasti umrla ena oseba, poškodovanih je bilo več hiš ter električna in vodovodna infrastruktura. Rusija sicer trdi, da je po noči nad regijami se strelila 213 ukrajinskih dronov. Ruske sile pa so medtem izvedle nov napad na Kijev, kjer je bila po ukrajinskih navedbah poškodovana najmanj ena oseba. Venezueli pa so izpod ruševin rešili 11-letnega dečka. Rešili so ga kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Državi sicer po katastrofi še vedno pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi. Združeni narodi pa ocenjujejo, da je potres prizadel približno 7 milijonov prebivalcev.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Jasno vreme je, zelo vroče, ne? Kar se tiče temperatur trenutno, Izola, Ljubljana, Lese 28 stopinj, Celje, Maribor, Novo mesto 30, Ptuj 31, Vinica in Miran 32, se bodo pa današnje temperature gibale tam od 33 do 37 stopinj, bo pa takole vroče, vsaj pričakujemo lahko no, vsaj do vključno srede.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa še stanje na cestah z Igorjem.
9: Ja, lep pozdrav. Nekaj zastojev je na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce. Bled strpno in varno na poti.

0: Jo, upam, da se me zdaj na kameri ni videl, koliko sem zasehala, tako prav najbolj na široko. V glavnem, en lep pozdrav na ceste, v pisarne, domov, kjerkoli že ste. Upam, da preživljate eno lepo nedeljo, pa da se uspešno skrivate pred to vročino. Jaz sicer res da delam, ampak le v studiu manj klimo, dobro musko, pa še boljšo družbo, tako da mi nič ne manjka. Čeprav, če bi imela doma klimo, bi se mogoče pogovarjala malo drugače, bodimo realni. Zdaj pa ena, ki nas na to tudi spomne, torej, da je ne glede na vse doma še vedno najlepše. Glockenbach in Tom Walker, Home.
1: I've seen the sun go down.

0: James Arthur, Impossible. Nina Marčeta sem z vami na Enki in dajte mi povedati. Če bi nekdo zdaj rekel, da bo ekipa Radio 1 še danes prišla do vaših vrat z darili, a bi mu verjeli? No, mogoče bi morali, ker to poletje z Enkinim super poletjem prepotujemo celo Slovenijo in vsak dan presenetimo 10 poslušalcev. Če te obiščemo in takrat poslušaš Radio 1, najbolj možen na glas, je poletni paket tvoj. Če pa bi še radi povečali možnost, da pridemo glih vam, morate poslati SMS na 051-300-300 s svojim krajem, pa imenom in priimkom. In v poletnem paketu pa vas med drugim čakajo tudi Nutrino Lab prigrizki. To so taki sadno-zelenjavni pripiski brez dodatnega sladkorja. Super za vse nas, ki smo polet skozi v pogonu, pač jaz priznam, meni se polet ful pogosto zgodi, da se o 5 popovne vprašam, čaka sem jaz dan sploh že jedla, ne, pač vročina pa to in pa kar pozabiš na to, da si lačen. Tako da ja, zato bi mi Nutrino Lab vsaj meno res prav prišel. Ti se pa ja, lahko prijaviš na 051-300-300 in mogoče naslednjič potrkamo glih na tvoje vrata.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
2: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

sončen dan, pa še res je tako lep, vroč sončen dan. Je. In ljub vročini ne smemo pozabiti, da smo to hoteli. Mislim, nočem zdaj za vse govoriti, samo recimo, jaz sem se res veselila poletje. Jaz sem hotela poletje. In zdaj je klezem pa jamrala, kaj je vroče. Ma dej, v redu je. Grem se kopati po službi.

0: A veš, po zim se ne mogla nikamor kopati. Maybe tako nekam not, sam ni isto, a veš. V glavnem, dost nakladanja, Rikstena, Me and my broken heart, slišmo v nadaljevanju, tako da ostani z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
2: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xvojniv.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
11: Samski.
12: Samska.
11: Onaon.com.
13: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
14: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
15: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: Ne rabiš več denarja.
17: Rabiš manj napak.
18: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Event in pika si.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta. Na Radio 1.

0: Radio 1.
1: Politje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Next Summer, Damjano David, ura je 11:30.
1: Turbo gel greje,
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže
2: in blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel
2: in Etera, na voljo na favn.si.
0: Jah, nič. Večinoma jasno, zelo vroče vreme, lahko pričakujemo vse do srede. Torej, še takrat bo taka visoka toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. To je to. Ne bomo dolgo vezali, se vemo, kaj nas čaka, ne?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ceste z Igorjem še.
4: Ja, lepo zdrav, gremo na Podravsko avtocesto, kjer je oviran promet med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški zaradi predmeta na vozišču. No, tudi na razcepu za Dobrova je oviran promet iz smeri Zaloške proti Novim Jaršem zaradi predmeta na vozišču. Potem pa še zastoj na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Ste pa sporočili tudi en radar na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec, če se peljete proti Zadobrovi. Srečno in varno pot.
0: Bistro.
4: Ja.
0: Žužu.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Jep. Kolete za vikende, kratkočasem Nina Marčeta, pošiljam en velik pozdrav na ceste, v službe ali pa domov. Uživajte, danes vsak na svoj način. In evo, zdaj slišimo pesem, ki nas spomne, da ni panike, če se kdaj počutimo, kada smo preveč. Preveč glasni, preveč direktni, preveč čustveni. Koga briga realno? Vsi smo malo mesi na svoj način. Tole je Lola Young.

0: Uporniški Bon Jovi z We Weren't Born to Follow. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in dajte mi povedati, kjera je pa vaša najbolj legendarna balkanska serija ali film? And the Oscar goes to... Ker jaz sem reč čisti filmski ali pa mislim in tudi serijski frik, no? Pač meni ni problem v enem letu pogledati več serij kot jih nekateri tako v petih. Ampak priznam, pri balkanskih klasikah imam še kar precej luken in očitno jih bo treba začeti odpravljati. Ker vsakič, ko kdo omen boli život, odpisane top listo nadrealista ali pa kot to tamo peva, vsi takoj začnejo citirati neke scene, jaz pa sam kimam, kada vem, o čem govorijo. No, zato me pa zanima, kjer je tista balkanska serija ali pa film, ki ga po tvojem mnenju res moram pogledati. Pošel SMS na 051 300 300, pripiši svoje podatke in če te pokličemo, dobiš za celo leto brezplačen dostop do aplikacije Move, kjer te čakajo najbolj priljubljeni balkanski TV kanali, kultni filmi, serije, poleg tega pa še ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj ter več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Uf, tega je toliko, da sem komaj prebrala. Tako da ja, pa še meni pomagate sestaviti seznam balkanskih klasih, ki jih očitno zamujam. Tako da, javite svojo na 051 300 300.
1: Move, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
2: Brezplačno, samo na Radio 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Žan, Serčič in Ari sta bila tole z Mars in Venera. In eno vprašanje, par mesecev nazaj je šel film v kino Michael Jackson, pa me zanima, a ste ga že gledali ali ga še kar niste? Ker jaz ga še nisem, pa sem full hot late gledat, sam ne vem, če veste, jaz sem letos preživela 48 ur v kinodvorani, tisko smo praznovali rojsten dan Radija 1, in presežem, da imam malo travme. Tako ideja, da grem spet v kinodvorano, je tako prav, a res, tako ne vem, sej po moje, zdaj že nekaj časa minil, po moje bi zdaj bilo čisto v redu. Ampak ja, takrat, kaj pa prišel Michael v kino, ni šans, nisem mogla. Tako da ja, a sploh še je v kinu, upam, da je, ker bi ga res rada gledala na velikih ekranih. Do takrat pa pač uživamo njegovi glasbi, ne? Michael Jackson in Bad prihajajo v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Že 30 let. Radio 1 Ribnica.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Umi, cheerleader, vsi ramo vsaj eno navijačico ali pa navijača v življenju, je tako. Dobar dan!
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 12 je, bogdaj.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Nemčijo je najtoplejša noč od začetka meteoroloških meritev. V kraju Kupšic na vzhodu države se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, s tem pa je bil krepko presežen dosedanji rekord iz leta 2003. Tudi čez dan vročina podira rekorde. Včeraj so na vzhodu Nemčije izmerili 41,5 stopinje Celzija, kar je nova najvišja izmerjena temperatura v državi. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh popustila, spremljale pa jo bodo nevihte. Na Tolminskem je umrl madžarski jadralni padalec. Skupaj s prijatelji je zletel, po približno pol ure leta pa se mu je še iz neznanega razloga zaprlo padalo. Padel je na pašnik in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine tragedije še preiskujejo. Donald Trump pa znova žuga Evropi. Ameriški predsednik je zagrozil, da bodo Združene države uvedle 100-odstotne carine za vsako evropsko državo, ki bi obdavčila digitalne storitve ameriških tehnoloških velikanov. Trump je sporočil, da bi carine začele veljati takoj in bi prevladale nad vsemi obstoječimi trgovinskimi dogovori. Evropska komisija mu odgovarja, da so davki na digitalne storitve zakoniti, ne diskriminirajo ameriških podjetij in da se bo Evropska unija na morebitne nove ameriške carine hitro in odločno odzvala.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Do srede bo takole večinoma jasno in zelo vroče vreme. Zdaj imamo v Izoli 29 stopinj, Slovenj Gradec ima 30, Ljubljana 31, Maribor, Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Celje 32, Ptuj in Ajdovščina pa 33 stopinj. Ampak, kakor smo slišali, nekje tudi na 40, tako da nam je še dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Kako pa je na cestah, Igor, stanje?
1: Ja, lepo zdrav. Previdno na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem zaradi spolskega vozišča. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce, Bled. Pa še radar na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec, če se peljete proti Zadobrovi. Srečno pot!
2: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Žužu.
3: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: Prej sem vas spraševala za priporočila za balkanske serije in filme, ker jih še nisem nas pogledala in priporočate recimo Klan, Južni vetar, Partizansko eskadrilo, Rane, Vrati, če se rode, Sela, gori, a baba se češlja, v glavnem, hvala za vsa priporočila, zvonijo zanimivo, moram preveriti. Vas pa, če pokličemo od jutri naprej, lahko dobite brezplačno aplikacijo Move in pol to vrstne serije in filme gledate brezplačno. Držim pesti.
3: Nina Marčeta na Radiu 1.
4: Zveč dobre glasbe.

0: Imagine's Danger Zone. Ah, ja, zaradi tega komada imam pa prav travmo, no. Letos sem za foro sodelovala pri 48-urnem izzivu Radija 1, ko smo pač 48 ur gledali en in isti film. Šlo je pa za Top Gun, kjer se ta pesem tako konstantno predvaja. Tako da je ne moram več slišati na žalost. Čeprav mi je bila zmer najjača. Ampak dobro, daj pejmo raj na kikse tedna. Moj je ta, da sem se skotalila po stopnicah, a ne? Ampak dober, sem preživela, tako da ni to kot do. Vsak petek pa se tudi prijatelji od Denis Savdičevo pogovarjajo o kiksih tedna.
1: Moj kikso prihaja iz tujine in sicer prebrala sem eno zgodbo, da je moški na Airbnb pustil slabo oceno za nastanitev in kaj pol nares, ne? Ponovat si želijo gostitelji popraviti slepoti, srečajo, da bodo nasledi čardel, kaj bolj, se upravičijo. No, ta gostiteljca tega ni naredila. V bistvu se je odločila, da se ne bo prepirala v komentarjih na spletu, ampak je uporabila svoje stalking skillse, na internetu našla tega moškega in tudi profil njegove žene in tej ženi poslala posnetek, kako je bil pa njen mož na kratkem vdihu z drugo žensko, točno v tem Airbnb-u, kjer je pustil slabo oceno. Tako da, ja, mogoče tisti, ki gredo radi v hotelak še popodanski počitek.
2: To je nekaj, kiks, to je top.
1: Mogoče, da je prav za njega. Mislim, za njega je kik za tega moškega.
2: Ja, ja, mislim, zdaj ustal sam verjetno predvidev.
1: Ne spet nešo, malo tu, malo tu.
2: Nek, prav tuk si je vzel.
1: Vzela časa, tako
2: ne,
1: je.
2: Ne, on.
1: A ja, on, ja.
2: On, da jo je spluval, da je dal slabo oceno. Ona ga je šla pa.
1: Ona ga je šla pa postokat, našla njegovo ženo, postala posledek kamer. Res, ne se zavrti, se pravam, tisti, ki se radi vzame, da je še popodanski počitek v hotelih, puščite dobre revije.
3: Pa skoč vino plačuj tam. Ja. To je Denis
4: Savdičev, Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Mrki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša balkanska serija?

0: TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Wind-free na tratnik.si.

0: inkluziju light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Marčeta na Radio 1.
13: Zveč dobre glasbe.

0: ekskluziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vroče je, jasno je in tako bo vse do vključno srede. Po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Lahko pričakujemo tudi nek veter vzhodnih smeri, ampak bolj šibek, ne?
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Igor, kako je na cestah?
3: Ja, živjo, še vedno previdno na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, med Vodicami in Povodjem je spolsko vozišče. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. To je to, srečno in varno pot.

0: Eno random vprašanje. Ko prideš v trgovski center, na letališče ali pa kakšno večjo trgovino, a običajno najprej zaviješ levo ali desno? Ne razmišljati preveč, dejansko me zanima tvoj prvi instinkt. Pošelj mi SMS na 051300 in napiš samo levo ali desno. Znanstveniki so nekaj opazali, pa me zanimajo vaši odgovori. Mini test, da vidim, koliko je res.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Nickelback, What Are You Waiting For? Nina Marčeta sem z vami na Enki in daj mi povej, ko prideš v trgovski center, na letališče ali pa kakšen drug velik odprt prostor, a zaviješ levo, a desno. Ker znanstveniki so čisto po naključju med pandemijo COVID-a odkrili eno zanimivo stvar in sicer, da velika večina ljudi spontano zavije v levo oziroma se začne gibati v nasprotni smeri urinega kazalca. Zakaj se to točno dogaja, ne vejo. Je pa tako, da sem prej dobila par SMS-ov in ste vsi napisali levo. Tako da, ne vem, očitno nekaj je na tem. Razen Ines je napisala desno in evo, Ines, nisi sama, tudi jaz grem raj desno. Pa ne vem, zate sam, jaz si bom to razlagala čist po svoje, da nas, ki zavijemo v desno, pač ni strah iti svojo pot. A veš, sem taka globoka oseba, moram vse, neko dodatno razlago moram vsem dati, ne? Mi ne sledimo množici, bom rekla. Mi smo črne ovce, ali pa smo sam zgobljeni, ker ne vem, zate Ines, ampak glede na moje neobstoječe orientacijske sposobnosti je to čist realna možnost.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Yeah.

0: večer se šele začenja.
1: In midva sva že tu.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
0: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
0: Radio Ena Ribnica.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Sem bil na veterini, ker prinesel svojega psa, pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterinar me se obrne in pove mi, da zato, ker ta mal in večina psov ne jejo, koliko je prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi, točno vemo, kaj narez, da bo.
7: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe. Let's get down.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Radio 1, živjo.
1: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, ura je ena.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izraelska vojska je sporočila, da je kljub prekinitvi ognja v južnem Libanonu ubila več pripadnikov gibanja Hezbolah. Po navedbah izraelske vojske so bili oboroženi s protitankovsko raketo in sodelovali v bližini območja, ki ga Izrael označuje za varnostni pas. Napadu naj bi uničili tudi izstrelitveno ploščad Hezbolaha. Do incidenta je prišlo le kmalu potem, ko so Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni dogovor, ki naj bi odprl pot do trajnejšega mirovnega sporazuma. Vročinski val je v Franciji povzročil občutno povečanje umrljivosti. Francoska služba za javno zdravje poroča, da so od srede zabeležili približno 1000 smrti več od običajnega, večinoma med starejšimi od 65 let. Za kar 40% se je povečalo tudi število smrti na domu. Oblasti so prav tako sporočile, da se je od začetka vročinskega vala utopilo najmanj 74 ljudi. Po 11 dneh temperatur nad 40 stopinjami Celzija vročina v Franciji sicer zdaj postopno popušča. Berlinska policija pa se je po svoje lotila boja proti neznosni vročini, ki jo je prinesel vročinski val. Na mestne ulice je poslala vodna topova, s katerima je z nežnimi curki vode osveževala prebivalce in turiste. Vozili, ki jo policija običajno uporablja za obvladovanje množic, sta tokrat krožili mimo Brandenburških vrat, Reichstaga in Potsdamskega trga. Nemčijo sicer že več dni pestijo temperature blizu 40 stopinj Celzija, vročina pa je še posebej naporna zaradi toplih noči.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Vroče je, vroče, Tržič ima zdaj le 30 stopinj, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Lucija, Slovenjgradec po 32, Otočec, Celje, Veržej, Črnomelj 33, Kidričevo in Cerklje ob Krki 34, Divača pa že 35 stopinj, bodo pa temperature danes narasle tudi do 37 stopinj in tako stanje nas čaka vse do srede, tako da paste na se.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kako pa kaj kaže našim cestam, Igor?
8: Ja, žujo, zastojem se je pridružila zdaj še štajerska autocesta A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, zastoj tudi na primorski autocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Srečno in varno pot.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Lep pozdrav.
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Dramatično, to reče, meni ful všeč. Živijo drugače, kako smo kaj, jaz smo se že najedala, ste že jedli kosilo, a še čaka. Dajte mi javno nič 5-1-300-300, kaj dobrega boste danes kaj pojedali. Jaz iskreno ne vem, rekla sem mamici, moji priljubi mamici, da pridem na kosilo in naj me preseneti. Ne vem, kaj bo, ampak me dobro pozna, tako da sklepam na nekaj dobrega. Zdaj mi je tudi en kolega prinesel eno tako mini pico in mi je ful prav prišla, zaradi tega, ker delam še eno uro in bi skapadla, če ne pojedla. Ampak dobro. Delate mi družbo vi, tako da mi malo lažje, tudi dobra glasba, s katero tudi zdaj nadaljujemo. Ena za vse moje punce, ki še kar iščete tizgata pravga.

0: Miles Capaldi, Forget Me. Nina Marčeta sem z vami na Enki in čas je za eno filmsko priporočilo. Tokrat priporočam Voicemails for Isabel, ki ga najdeš na Netflixu. Priznam, jaz ga še nisem pogledala, sem pa včer naletela na trailer in me je tok partegnil, da je film v trenutku pristal na vrhu mojega seznama za ogled. Na prvi pogled zgleda kot čist navadna romantična komedija, ampak je v resnici veliko več kot to. V spredju je Jill, ki po smrti svoje mlajše sestre Isabel še kar kliče njeno telefonsko številko in ji pušča glasovna sporočila. V njih ji pripoveduje o svojem življenju, zmenkih, službi, pač o vsem, kar bi povedala, če bi bila še vedno živa. Ne ve pa, da je bila telefonska številka medtem dodeljena nekomu drugmu, nekemu popolnemu neznancu. In glih iz teh glasovnih sporočil se začne razvijati ena res lepa, nepričakovana zgodba o žalovanju, sesterski ljubezni in novih začetkih in o tem, kako nas lahko življenje presenet, glih takrat, ko to najmanj pričakujemo. Če je film, ne vem, vsaj približno tako dober, kot zgleda trailer, pol jaz če mislim, da bom zraven jokala, tako da, če se ga slučajno lotiš pred mano, mi pol povej, če so robčki res obvezna oprema.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Nika Zorjan v posteli, Nina Marčeta, sem tvoja družba. In ej, čeprav se mi je Italija mečkan zamerila, ker sem Evropa ali tam, ne, pač en mi je iz roke izpulil telefon. No, dobro, ne pretiravam, nisem mi zamerila Italija. Ampak hočem sam reči, da njihove glasbe, pa ne glede na vse, nikoli ne bom nehala imeti rada. Zmer me ponesel tiste oske italijanske ulice, voham pico pa espresso v zraku, v glavnem, tudi če sem klele v studiju, se počutim, da sem nekje v Italiji. Upam, da boš tudi ti odpotoval oziroma odpotovala tja z mano čez nekaj trenutkov, ko slišmo Erosa Ramazzottija, Parla con me.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
9: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Turbo gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Marčeta na radio.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Pol dvihe.
1: Najhitrejší prometný servis Rádia Ena.
2: Za preskrbno polnenie vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Sem hotla vreme prebrati, ampak očitno imaš ti, Igor, mogoče kaj pol pomembnega zapovedati. Ne? Vreme ne, si tak ponavlja že na tej točki, ampak ja, okej.
3: Okay. Ne, bomo prvo ceste, pa vreme.
0: No, dajmo.
3: No, dajmo. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na cestah Šmarje Dragonja še zastoj, pa Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Radar in kontrol tokrat niste sporočili. Klaudija Gorjan zdaj prihaja, jaz pa se z tega mesta zaenkrat poslavljam. Se pa slišmo na drugemu.
0: Ja, sem hodila, ne se greš domov, pa sem dojela, ne,
3: ne
0: v bistvu greš sam na moj stolček.
3: Dva metra stran, ja.
0: No, vsaj klimo imaš.
3: Odlično, to je to.
0: Ja, tako kot sem rekla, no, kar se tiče vremena, se itak sam ponavljam, pač ni veliko zapovedati, ne, torej jasno, zelo vroče vreme nas čaka, do vključno srede bo takole po nižinah, najizrazitejša vročina bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, današnje najvišje dnevne temperature bodo pa od 33 do 37 stopinj, jutri pa od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 38 stopinj. Živjo, spet jaz.
4: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta. Radio
0: Ena. Ja, še pol ure druženja nas čaka, pol pa letim na kosilo in v moje vroče stanovanje. Ne, sej ne, grem se nekam kopat, tako da se veselim. Kaj pa vi, kaj kaj počnete, dajte se še oglasiti, dokler sem še klena, nič 5-1-300-300. Mal mi javite, kje ste, kaj delate, kaj počnete, imate lepo nedeljo za vami in pred vami, ali je bolj tako, za en drek.
1: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Trouble, Nina Mrčeta sem z vami na Enki in glede na to, kakšna vročina je zadnje dni, imam občutek, da si polovica Slovenije želi samo eno stvar, da bi se vrgla v bazen. No, če bi rada, da je to malo bolj uradno, me posluš. Radio ena to poletje prihaja po celi Sloveniji in vsak dan 10 poslušalcem pripeljemo poletni paket naravnost pred vrata. Če te obiščemo in takrat poslušaš Radio ena, res na glas, je nagrada tvoja. Če bi pa rad oziroma rada povečala možnosti, da pridemo glih k teb, pošalj SMS na 051-300-300, pripiši svoj kraj ter ime in primek. V paletnem paketu pa te med drugim čaka tudi dnevna vstopnica za Terme Čatež. In če mene vprašaš, je to trenutno ena boljših idej, ker tam dolg čas pač ne obstaja. To bogani, bazeni, vodna zabava za celo družino, pa tudi če si bolj za wellness odklop od dvoje, se najde neki zate. Poletni termini se tudi že zelo lepo polnejo, tako da če planiraš skok v poletje, pokukaj na terme-cates.si in si pravočasno rezerviraj svoj termin. Mi pa držimo pesti, da mogoče prej pozvonimo še pri tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v

0: Ja, plestenjak in flirt, prazna postelja. Nina Marčeta sem z vami, oziroma no, zdaj se že počas poslavljam, zamenil me bo Igor Kukovec, tako da dolg čas vam ne bo. Hvala, dragi, za družbo, hvala, da ste mi poslali SMS-e, da mi pišete, kje se nahajate, kako ste, da sodelujete, v glavnem, res mi krajšate tale čas v službi. In ja, ne vem za vas, ne vem, kaj boste kaj počeli, oziroma sodeč po sporočilih, no, večinoma se hladite doma pod klimo, kar je edino prav. Jaz se bom pa hladila o enem jezeru danes po moje. Še preden grem, pa evo, napovem še zadnji komad z moje strani. George Ezra, da nas malo energizira, nedelje konc koncev še ni konc, pa lej, kljub temu, da je vroče, poletje je, tako da dajmo izkoristiti. Shotgun prihaja v nadaljevanju, vi pa lepo se majte, abro.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je?
5: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
7: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
2: Radio 1 Ribnica.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
11: Ti je tep kaj po čobiču teče?
12: Meni nikoli.
11: Omažeš zid?
12: Jaz nikoli.
11: Dobro, lahko

Radio 1. Βέτσι τα ομπρεγκλάνσπε. Η πολίτη γεσλίψε.

0: stresa. U Bags & More in Office & More iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
1: Dobar dan, ura je 2.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čas za iskanje preživelih po uničujočih potresih v Venezueli se izteka. Strokovnjaki opozarjajo, da je prvih 72 ur po naravni nesreči ključnik za reševanje ljudi izpod ruševin. Reševanje pa medtem otežujejo tudi dolge kolone prostovoljcev, ki so zamašili edino avtocesto do najbolj prizadete pokrajine ter upočasnili prihod reševalnih ekip. Oblasti so zato omejile dostop na območja katastrofe. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo najmanj 1430 ljudi, a ta številka bo na koncu precej višja, saj pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. Sredi ruševin se medtem odvijajo boleče družinske tragedije. Argentinski nogometaš Luka Streho, član venezuelskega prvoligaša, je po večdnevnem iskanju izvedel, da so pod ruševinami našli trupla njegove žene in njunih dveh mladoletnih otrok. Medtem ko je bil nogometaš v Caracasu na pripravah na pokalno tekmo, je njegova družina ostala v stanovanju v mestu, ki ga je prizadel uničujoč potres. Treho je po katastrofi skupaj z reševalci in prostovoljci več dni sam iskal svoje najbližje. V Iraku pa so se odločili za obsežen obračun s korupcijo. V jutranji akciji elitnih varnostnih sil v Bagdadu so aretirali več politikov, poslancev in državnih uradnikov. Aretacija naj bi temeljile na izjavah nekdanjega namestnika ministra za nafto, ki je bil zaradi korupcije aretiran prejšnji mesec. Novi iraški premier je sicer boj proti korupciji postavil med glavne prednostne naloge svoje vlade.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: K vremenu gremo danes in jutri, večinoma jasno in vroče. Današnje temperature od 33 do 37 stopinj, jutri celo kakšno stopinjo več. Trenutno 30 Izola, pa Slovenske Konjice 32, 33 v Mariboru, pa 34 Vrhnika, Ljubljana, Metlika, Novo mesto in Beltinci, 35 v Celju in pa v Divači.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Enzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Kar se informacij iz cest tiče, bo tole popovdne skrbela Klaudija Gorjanc. Živjo.
3: Živjo, zastoj imamo in sicer na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtim in Studencem, tam je zamude okoli 15 minut in med Logatcem ter priključkom Dragomer tam zamude okoli 10 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude 10 minut in pa tudi na cesti Šmarje-Koper. No, zaradi del pa je na Štajerski avtocesti A1 zaprt v Vošentjako proti Ljubljani do 22. Ure. Opazili ste en radar, hvala za klice. Bel Kedi je v Boštanju na obali meri pri Zidanem mostu. Srečno pot želim.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
6: In Igor Kukovec.
2: Ja, lepo zdrav in lepo popovdne. 14.4 minutke je ura, ko bomo mi malo preverili dogodke danes. Res, da jih ni ne vem koliko, ampak kaj se pa najde. Am še prej, več dobre glasbe z Lost Frequencies bomo začeli tole uro. Odpira pesem Head Down.

0: Ja, tale pa kar prava nogometna, ne, daj, Shakira in Burna Boy na enki živjo. Dajmo malo pogledati dogodke danes. Zdaj, nedelja je, vroče kot v peklu in dogodkov tudi temu primerno ni ne vem koliko. Vsaj, ko govorimo o koncertih, pa recimo nekaj je. V Mariboru se odvija legendarni festival Lent. Tam danes nastopajo tudi Leclerc na trgu najstarejše trte ob 20. Two Brothers and the Others in Gal Holly Fisher Band pa na glavnem trgu danes ob 20.30. Je pa tudi tale legenda, Miha Kralj. Tole je Andromeda, njegova zelo znana instrumentalna pesem, ki jo boste lahko danes slišali, poleg vseh ostalih, seveda tudi v Ljubljanskih križankah ob 21. Miha Kralj, če ga ne poznate, ga boste mogoče pa danes poznali. Legendarni klaviaturist in skladatelj, imenovali so ga jugoslovanski Jean-Michel Jarre. Torej, križanke danes ob 21. Če pa bi radi še kaj več pogledali, kakšne druge dogodke, vse to pa na radio1.si.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Denar ni problem.
13: Ka pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
18: In še več dobre glasbe.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ja, danes imamo pa res vroče, jasno vreme s temperaturami od 33, celo ponekod do 37 naj bi šlo. Jutri bo še kakšna stopinja več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Klaudija Živek je novega.
4: Ja, lepo zdravim, pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na cesti Koper Izola v predoru Markovec, tam res previdno. Zaradi prometne nesreče pa imamo zaprt vozni pas tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center, tam res previdno. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Zastoj pa še vedno na več mestih Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med razdrtimi studenti in tudi med Logacem ter priključkom Dragomer, tam zamude okoli 15 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. No, zaradi del pa je na Štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Radar pa še vedno bil kedi meri v Boštanju na obali smer Zidani most. Srečno!
1: Lepo pozdravljeni, živjo. Klaudija, kako si kaj?
4: Ja, v redu, bo.
1: Bo v redu?
4: V redu, tudi če je vročina, boljš kot zima. Lej,
1: tukaj le smo lepo vse na hladnem. Pa sploh pa to, točen ja, tudi jaz sem bolj poletni tip. Se že kaj odpravljaš na dopust?
4: Ja, počutnice? V nedelo.
1: V nedelo.
4: Se že veselim in odšteva.
1: A, bravo, bravo. Ja. Za tiste, ki pa ne greste zdaj še na počitnice, pa imamo mi eno super akcijo na Enki, super izdelke in pridemo kar na dom tole dat. A ja, ne verjameš? Verjem, bo. Kaj se to pa čez par minutke?

0: bo to poletje prepotovalo vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, poletje je tukaj in vsako leto smo vas obiskali in tudi to ne bo nobena izjema. Tudi letos pridemo. Ekipa Enke bo prepotovala Slovenijo po dolgem in počez in sabo bomo imeli poletne pakete super izdelki. In ta paket je lahko tvoj, če te obiščemo in slišimo, da poslušaš Enko. Kar itak poslušaš, ne? Ker zdaj boš vedel, zakaj se gre oziroma vedela. No, bomo pa vsak dan tudi napovedali, v katerem kraju bomo. Lahko pa se že zdaj le prijaviš. Najboljše je, da ne pozabiš, kar zdaj le narediš to, nič 5-1-300-300 SMS-ka, pripišeš svoj kraj in ime. In to je to. Predvsej enostavno, a ne? Ja, vsak dan kar 10 podelimo poletni paket, v katerem se bo našla tudi nagrada Loterije Slovenije. Trenutno je zelo vroča nova zlata srečka, katere glavni dobitek znaša 250 tisoč evrov. Ne je bilo slabo, ne. Grem jaz zdaj lepo razmišljati, kaj v sebi s tem denarjem počel, te pa zavrtim eno odlično. Elo Langley, Chosen Texas, že čez nekaj trenutkov.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.

0: Matjaž Luše, ko rečeš še.
1: Še to spijemo, pa gremo.
2: V času službe ni boljše družbe. Matjaž Luše, od 10 do 2.
0: Pokrovitelj.
3: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Radio ena Ribnica. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Žujo, ure 5, 3.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Ja, dajmo ne prehiteva, torej 3.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati delodajalce opozarjajo, naj zaradi vročinskega vala prilagodijo delovne razmere. Opozarjajo, da je treba tam, kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, delovni proces upočasniti, prilagoditi ali začasno prekiniti. Sindikati od pristojnih inšpekcijskih služb zahtevajo tudi poostrene nenapovedane nadzore, predvsem v gradbeništvu, gostinstvu, prometu, industriji, trgovini, zdravstvu in drugih dejavnostih, kjer so delavci najbolj izpostavljeni vročini. Francijo pretresa strmoglavljenje manjšega letala, ki je vzelo 11 življenj. Po poročanju francoskih medijev so bili med njimi pilot, 5 inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na svoj prvi skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik ob cesti, pri čemer na tleh ni bilo žrtev. Francoske oblasti so območje zavarovale, vzrok nesreče pa preiskujejo. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bodo od srede dražji. Za pošiljke v vrednosti do 150 evrov bo treba poleg davka na dodano vrednost plačati še novo začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za vsako postavko blaga. Kupci bodo morali poravnati tudi stroške carinskega zastopanja. Kupcem svetujejo, naj pred nakupom preverijo, ali je izdelek odpremljen iz države Evropske unije, saj v tem primeru dodatne carinske dajatve ne bo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, kar se tiče vremena, sej nekaj zakomplicira. Danes, jutri in v prihajajočih dneh bo večinoma jasno in vroče. Današnje temperature se gibljajo od 33 do 37 stopinj, jutri zna biti celo kakšno stopinjo več. Pri 36 trenutno Črnomelj, 35 Novo mesto, Ljubljana, Celje, 34 Kočevje in Ptuj, 33 Maribor, 32 Bled, 31 pa Koper.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Klaudija, živjo, je kaj novega na cestah?
8: Živjo, ja, še vedno je pestro in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno se pravi zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Pred oviro je tam že nastal krajši zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zaradi prometne nesreče pa zaprt tudi vozni pas na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Dragomer, skupna zamuda okoli 20 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zamude okoli 15 minut, stoji pa se tudi na cesti Šmarje-Koper. Vse zastojih seveda vedno naredimo in pa držimo reševalni pas. Drugih posebnosti v tem trenutku nič opaziš, kakšen radar ali kontrolo, nam to sporoči na brezplačno nič 80 22 55. Pa srečno!
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
11: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: In seveda tvoja najboljša glasba na enki. 4 minutke čez tretjo je ura, ko se mi odpravljamo naprej z Ale Farben in Baby Goodbye. Potem prav kmalu pa že o pop kvizu, ki ga pripravi Dino Kapetanovič. Kaj so imeli tokrat pri Denis Audičovu? Kakšno vprašanje, kakšno odgovore to?

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: manjka san, Kacafura in Batista Cadillac, mi gremo pa k Denis Audičovu, pub quiz, bolj natančno, Dino Kapetanović uleti in naredi en tak pozitivni petek. Tokrat je za njih pripravil preprost quiz, ki niti ni bil tako preprost, če smo čisto odkriti. V bistvu je kuhna, kar vedno skozi zmaga deželak. Tokrat so tekmovali tako, da je Dino pripravil kviz za prijatelje in sicer na sveti za Anjo Nosečko in za otroka iz prve roke.
1: To je otrok še zelo majhen.
2: Tako
1: je 3 leta star.
2: Tri leta.
1: Ja, kako mu razložiš, ko prvič vpraša, od kje pridajo dojenčki? Lara?
2: Ja, meni so skozi govorili, da sem tati pa mami rada in še vedno to mislim.
1: Uh-huh.
2: A ne?
1: To je super?
2: Ja.
1: Ni bilo nobenih štorkel?
2: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sta sem imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
1: Ja.
2: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Potem so bile te drage.
3: Trauma, evo.
2: Po nekot v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
3: Da se še enkrat imela rada.
2: Kako so se imeli radi, tako.
1: Miha, kako ti lahko bolj iz prakse pa veš?
4: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač, to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
1: Ja, ja.
4: A ne? Tako da.
1: Serum ljubezni.
4: Ona gre v Rim in to je to.
1: Ja.
5: Okay. Kupet gremo.
1: Kupet.
5: Otroke se kupuje, se jih pa tudi prodaja. Če ne už priden, vedamo na bolho.
2: Okay.
5: To je to. Skratka. Kupujemo, prodajamo, to je to.
1: Meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje zraven.
2: To je, da ste pomogli živeti v strahu.
5: Absolutno, še danes.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No tako, Denis Audič s tabo pa že jutri zjutraj, bodo pa zdaj samo 3, se je Anja odšla na porodniško.
8: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
9: Klima?
10: Valovi? Mrzla pijača?
8: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
11: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
12: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
13: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
14: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
17: Zakaj so pa unikatne?
16: Ker imajo wind-free tehnologijo.
17: A, hlajenje brez pihanja.
16: Tako je.
18: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
19: Samski.
18: Samska.
19: onaon.com.
9: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
17: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
3: Iščete nepremičnino?
20: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
22: Počas, vse se da naučit.
23: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: za vroče požuljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Kar se vremena tiče, danes in jutri večinoma jasno, pa vroče. Temperature danes so 33 do 37 stopinj, jutri zna biti tudi kakšna stopinja več.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: In poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Klaudija Gorjanc ve več.
4: Lepo zdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji še vedno ustrajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in Vrhniko, skupna zamuda je okoli 25 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamuda je 10 minut. In pa tudi na cesti Šmarje-Koper. V vseh zastojih seveda vedno naredite in pa držite reševalni pas. Zaradi del pa je na Štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30 minut nepopolne zapore zaradi del. Srečno in pa varno pot želim.
0: In Igor Kukovec.
2: Živjo, lepo povdan. Veste, kdo je najglasnejši človek na svetu? Ja, tudi tega smo pred kratkim dobili. Guinnessova knjiga rekordov je izmerila, posnela in tako naprej in ga tudi objavila. No, a še kaj več po štirih, zdaj lebo od, kaj bi rekel, ne bom rekel odkrulila ali pod, rekel bom kar odpela, ker lepo poje. Sabrina Carpenter in Espresso. Jaz se ga bom pa zdaj prvo še enega fajna.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, je se rad sončil.
2: Hodim na plažo s družnimi prijateljicami.
3: Več poletja in več.

0: Leonie je bila tole, don't worry. 15.43, lepo pozdravljeni na Enki. A veste, kdo je najglasnejši človek na svetu? In ne, ni vaš sosed, ki se je zdi ob gledanju nogometa. Guinnessova knjiga rekordov je uradno razglasila Avstralca Josepha McGrail Betapa za najglasnejšega na svetu. 122,4 decibela je zakričal besedo now oziroma zdaj. Njegov poskus je posnel profesionalni akustični inženir in pa v prisotnosti prič. Tukaj se mi zdi, čakaj, lej, kje je ta akustični inženir in pa priče, ko je stopen na Lego kocko? A pa se udarim mezinec na nogi. To je pol tisti ta pravi krik obupa, jeze in bolečine, frustracije vseh. Ja. A pa mogoče tale od Audiča. Dobro, ne, je kar. Ampak jaz mislim, da Roškar pa zmaga.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
5: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Poletje je tam, kjer je Radio Ena.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Živjo, 4 evra.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine bo veljalo tudi v sredo. Tako Agencija za okolje, ki je za en dan podaljšala opozorilo za jugozahodni, osrednji ter jugovzhodni del države. Prižgali so sicer tudi rumeno opozorilo zaradi neviht. Vročina pa ni le neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna. Ob visokih temperaturah se močno poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Strokovnjaki svetujejo, da redno pijemo vodo, tudi če nismo žejni, se izogibamo alkoholu ter najtoplejši del dneva preživimo v senci ali ohlajenih prostorih. Iran trdi, da ima popoln nadzor nad prometom skozi Hormuško ožino. Iranski zunani minister je dejal, da bo za plovbo v tem strateško pomembnem pomorskem prehodu v prihodnjem mesecu odgovoren izključno Iran. Opozoril je, da bi vsak poskus zunanjega vmešavanja povzročil nove napetosti ter odložil ponovno odprtje ožine. Domišljav in pokvarjen, tako pa je nekdanji ameriški predsednik Joe Biden na dobrodelnem dogodku demokratske stranke označil svojega naslednika Donalda Trumpa. Trumpu je med drugim očital, da spodkopava zvezo NATO, daje prednost ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu pred ameriškimi zavezniki ter zmanjšuje ugled Združenih držav v svetu. Trumpovi administraciji je očital tudi obsežno korupcijo. Je bil pa to eden redkih Bidenovih javnih nastopov po odhodu iz Bele hiše lani.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Če ste kje na plavanju, namakanju, pa ste dobro naredili, ker danes in jutri večinoma jasno, vroče temperature do 37 stopinj danes, jutri še kakšno stopinjo više. Koper trenutno 31, pa Tržič 32, 33 Ruše, Maribor in Logatec, 35 Šentjernej in Cerkev ob Krki, 36 Črnomelj, Ljubljana, Celje, 37 pa Vipava.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Ja, Klaudija, je kje novega na cestah, kaj se kaj dogaja, živjo?
7: Ja, živjo, pestro nedeljsko popovdne imamo, previdno zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale, pred oviro že nastal zastoj, zamude neki 5 minut, zaradi prometne nesreče še vedno ostaja zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Vrhnikom, skupna zamuda okoli 25 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarjem zamuda je 10 minut. Zgolj uvednost, na primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoza Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Radar in kontrol v tem trenutku ni, če jih opazite, dejte sporočit na brezplačno 08-22-55. Pa srečno!
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
5: Ja, živo, lep popoldan, ko gremo mi z Davidom Geto, Alfa Willi, Nevo Max, naprej Forever Young, potem pa že po treh pa do enega izjemno popularnega dvojca iz 80-ih, ki je imel ravno na današnji dan še zadnji koncert. Verjetno ste ju tudi vi radi ali pa jim še vedno radi prisluhnete. No pa še zadnji singel ste izdala ravno na ta dan. Kdo? Boste sami pogruntali, če ne, vam pa izdam zelo malo.

0: dvoje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, glavno.
2: I'm a fireball.

0: Meč dobre glasbe s Radiem Ena. Sveže na Radiu Ena.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu Ena.

Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, 15.4. je, lep pozdrav na enki, gremo mi se malo nazaj v čas vrniti. Na današnji dan, leta 1986, je imel legendarni dvojec Wham!

Na britanski lestvici singles na prvem mestu četrti in še njihov zadnji hit The Edge of Heaven. Ampak še ena zadeva je bila, prav tako je Wham na današnji dan 86. imel še svoj zadnji koncert pred 72.000 zbranimi oboževalci na stadionu Wembley v Londonu. Potem pa se vemo, George Michael se je odločil za sicer zelo, zelo uspešno solo kariero. Wham pa zdaj le Edge of Heaven je naslednja.

0: Edge of Heaven in Wham, zadnja singlica tega legendarnega dueta. Izdana torej na današnji dan 86. Mi pa gremo zdaj le, v bistvu zelo kmalo naprej, z Milesom Smithom in tole skladbo. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, nice to meet you. Ki je novejšega datuma, ta je bila pa izdana 8. novembra 2024 in na enki jo slišiš čez 3 minutke.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
10: Načrtuješ pot na Hrvaško?
11: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Poziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol
12: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: In še več dobre glasbe.

0: All-Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Glede vremena, nobenih sprememb, še vedno pravijo vremenoslovci, da bo tako danes kot tudi jutri večinoma jasno in vroče. Današnje temperature od 33 pa do 37, jutri zna biti tudi kakšna stopinja več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Kaj se dogaja na cestah, pa bo zdaj povedala Klavdija. Živjo.
4: Ja, živjo. Posledice prometne nesreče so odstranili na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in pa tudi na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoje pa še vedno ostajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in Vrhnikom, skupna zamuda okoli 30 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale in v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovar, je tam zamude 15 minut. Stoji pa se tudi na cestah Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. O radarjih in kontrolah pa v tem trenutku ne poročate. Če jih opazite, pa jih zašpecajte. Srečno!
2: In Igor Kukovec.
1: Živjo, lep pozdrav in lep popovdan, a bi imel ti tudi en lep osvežilni poletni paket. Verjamem, da ste zdaj vsi rekli da. Kako do njega, če še ne veste, vam bom vse to izdal, če boste ostali z mano še nekaj minutk. Vmes pa seveda odlična glasba. Z Glockenbach in Tomom Walkerjem gremo dalje. Skladba Home. Potem največja napaka Luka Sešek in Nipke. Tudi Toni Braxton Unbreak My Heart ne bo manjkala.
5: I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: Že tukaj, zabava, sprostitev, poletni paketi Radio 1 in dobiš ga, če te obiščemo in slišimo, da poslušaš Radio 1. Prijavi se, jaz ti to že zdaj svetujem, da kar pošleš, da ne boš pozabil. Prek SMS-a 051-300-300 napišeš svoje podatke in poslušaš program Enke, ker bomo večkrat v programu tudi povedali, kje bomo tisti dan. Če boš opazil, ki je kakšno Opel Frontero, avto teh ne vis, pa kar hitro radio na glas. Da te slišmo in ti podelimo paket, v katerem najdeš dnevno vstopnico za termalno riviero Term Čatež, pa darilno zlato srečko Loterije Slovenije in pa paket Marit HP Nutrino Lab izdelke. Te so namenjeni ljudem z aktivnim življenjskim slogom in vsem, ki želijo zdrav prigrizek na poti. Skratka, tak zdrav okusen in vedno pripravljen obrok, ko potrebujete hitro energijsko spodbudo v teh živahnih poletnih dneh. Kdo pa tega ne rab? Vsi rabimo tole, ne? In štartamo že jutri, tako da kar hiter SMS poslat, 051-300-300 za svoj super sprostilni, osvežilni poletni paket.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
3: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
4: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
2: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
5: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Radio 1 Ribnica. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Šo lov ugodnovim brez stresa.
1: U Baxter More in Office and More
0: iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrijedni 19,99 evra.
0: In to še ni vse.
1: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
0: Več na go2school.com v galanterijah Baxter More in papirnicah Office and More.
2: Lepo povdan, 5 ura.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Reševalci v Venezueli bijajo bitko s časom. Več kot 72 ur po uničujočih potresih na številnih krajih še vedno poročajo o krikih ljudi ujetih pod ruševinami, vendar reševanje med drugim otežuje pomankanje težke mehanizacije. Oblasti vstop na najhuje prizadeta območja omejujejo, še vedno pa pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji -140 stopinj Celzija. Tako opozarja Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Podjetju Gaia Cell, kjer hranijo del vzorcev, je sredi tedna zmanjkalo tekočega dušika. Agencija pa zdaj poziva podjetji Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežejo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je v prvih dveh tednih svetovnega prvenstva v Severni Ameriki obiskal 24 tekem, pri tem pa zasebnim letalom opravil kar 27 poletov. Po analizi BBC je letalo preletelo več kot 50 tisoč kilometrov, pri čemer naj bi ustvarilo približno 516 ton izpustov ogljikovega dioksida. To je približno toliko, kot jih v enem letu povzroči 78 povprečnih zemljanov. Kritiki opozarjajo, da je takšno potovanje v nasprotju s fifinimi okoljskimi zavezami in da spet gledamo situacijo, ko bogati in vplivni govorijo eno, delajo pa drugo.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
2: Kar se vremena tiče, se vidimo danes in jutri in čutimo se. Danes in jutri večinoma jasno in vroče, temperature od 33 do 37 stopinj. Jutri je celo kakšno stopinjo več možno, da bodo termometri zabeležili 32 stopinj trenutno Koper, 33 Maribor, 34 Kočevje, Bohinj, Murska Sobota, Kidričevo, pri 35 Celje in še stopinja več Ljubljana in pa Vinica.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Klaudija Gorjanc je z nami in povedala bo, kaj se dogaja na cestah. Živjo.
9: Ja, lepo zdrav vsem, ki držite za volan in pa previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Duncem in Vrhnikom zamude okoli 20 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja zamude 10 minut. Stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Zgolj uvednost, zaradi del na štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno poželim.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
12: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: In Igor Kukovec.
2: Lepo zdrav, lepo popovdne, mečkan čez peto je že ura, ko gremo mi z Nino Pušlar naprej. Zdaj si upam, potem še neki jam, Enrique Iglesias, El Perdón, odlično od Sixpence, No Under Richard, Kiss Me, prav kmalu pa tudi do razkritja spola otroka Anje Ramšak. Kaj ste kaj videli, kakšno je bilo pa pol, kakšen je bil rezultat, nekdo je imel prav vse to zelo, zelo kmalu. Če ostanete na enki.

0: Dualipa, Training Season, lepo pozdravljeni, lepo povdan v tele nedelji na Enki. Prejšnji teden so pri Dini Saudi Show razkrili spol otročka, v bistvu prejšnji teden, ta teden, pred par dnevi, no. V petek se je za nekaj časa poslovila Anja Ramšak od radijskega Etra, no še preden pa je šla na porodniško, pa so jutra neki poskrbeli za razkritje spola. Še prej so vas vprašali, kaj pravite, da bo fantek ali da bo punčka?
1: Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
2: Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu je bil pa fant. Ej, pa ma vez ga, falijo, nimaš kaj, želak, ti pa priprav denar, da nam za pravo sočano. Ej, pa
1: na koncu fantek. Pari se mi je pa dobar, Jan, hvala Jan, staj, to je pa stopstar. Sama, če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma da ima pač mehinga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov. Če bo fantek, bom hotel 200.
3: Ok,
1: punčka
3: super,
1: je.
3: Ni konca.
1: Bomo kar ustrajali. To je Dini Saudi Show,
4: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, sem tukaj, da ne, smo si na jasnem. Ni bi fantek. Punčka bo. Bodoča mamica Anja je v sredo zjutraj končno razkrila, ali je na poti fantek ali punčka, in kot rečeno, punčka bo. Čestitke, Anja, bravo!
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ste že poizkusili tuno Marucela?
7: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
6: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: In še več dobre glasbe.

0: Vroče poživljajoče masaže
1: in blagodejno sprostito po športu.
0: Turbo Gel.
1: Inetera. Na voljo na favn.si.
2: Kar se vremena tiče, danes, tako tudi jutri, večinoma jasno, vroče, temperature od 33 do 37, jutri do 38.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Klaudija, kaj pa kaj noga na cestah?
4: Ja, tako podobno kot prej, previdno zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, zastoji pa na več mestih primorske avtoceste med počivališčem Lom in Vrhnikom, zamuda okoli 20 minut, in tudi med priključkoma Dragomer in Brezovica, oboje proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. Zgolj uvednost zaradi del pa je na štajerski avtocesti zaprto vožnjo Šentjako proti Ljubljani do 22. Srečno in prijetno vožnjo želim.
0: In Igor Kukovec.
2: Se pridružujem Klaudiji v želji za srečno in varno pot do vašega cilja, pa naj bo še z dobro musko, zakaj pa ne Beyoncé, Texas Hold'em je zdajle, potem pa kaj 24-letni francozini, ki se je poročila super, fino, fajn, sam s kom, to pa po štirih.

0: Niko Santos je bil tole. All time high, 17.43, pozdravljeni in lepo popoldne, nedeljsko popoldne vam želim. Gremo k eni 24-letni Francozini Lucy. Poročila se je. Super, ne bi bilo nič posebnega, če se ne bi poročila z majhno plišasto lutko lika Mami na Nami iz neke animirane oziroma anime japonske serije. In rekla je, da je spoznala ljubezen svojega življenja in da je vedela, da je to to. Tukaj sem kaj, bravo, čestitke, ne, verjamem, da bo zakon čudovit. Brez prerekanja bo, kdo bo plačil račune, pomil posodo ali pa šel v trgovino. Idealno.
1: Laki je malo nervozan. Smiri se, ajde, šetajmo.
2: Ne brinite, puška je zakočena.
3: Sviće zora.

0: Match Mega Move. Najväčšie balkánske série, kultní filmy, televízia uživo, rádio i ogromná knižnica osebín, ktoré budú prikované na kauč. Move. Nová dimenzia legendárnej zabave. Move TV prináša regionálne série, kultné filmy, TV uživo, videoklub i rádio na jedno miesto. Vše to je Move TV.
1: Radio Ena Ribnica.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Benson Boone je bil tole, Beautiful Things, 6 je natanko ura, mi gremo pogledati vreme ceste, zvečer in po noči nas čaka jasno, prav tako bo tudi jutri, temperature celo do 38 stopinj, trenutno 31 še vedno v Kopru, 32 Radovljica, 33 Poljčane in Maribor, 34 Murska Sobota, 35 Nova Gorica in Žužemberk, pa še vedno 36 v Črnomlju, Ljubljani in v Celju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo, kako vroče, če sploh je kaj na naših cestah, Klaudija?
2: Ja, je še kar mlačno in pa previdno. Zaradi vozila v okvari je namreč zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane. In sicer pred uvozom Kastelec, med priključkoma Divača in Kozina in pa tudi med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, tam res previdno. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Lom in priključkom Brezovica, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarjem zamude 10 minut. In pa na cesti Šmarje-Koper. Če opaziš kakšen radar ali pa kontrolo, nam to sporoči na brezplačno 080-22-55. Srečno!
0: Lep pozdrav, lep, ja, skor bi rekel že večer, no pa se je, 6 je preč, ampak sonce je zunaj, svetlo je in jaz mislim, da je še zdaj nekje sred popovdneva. Še velik časa za uživa do jutrišnjega dne, spoh, če je delo, ne, bo treba zdaj izkoristiti do konca. Če pa ni, pol pa uživajte na polno radio na glasi in Jason Derulo bo zdaj odpel svojo Love Not War.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, skupaj z Davidom Guetta sta tole odpela. Mi gremo pa pogledat doma, pa kaj še danes rojstni dan. Če ga imate vi, čestitke, vse najboljše, zdravja, srečen in tako naprej. Niste pa edini, ima ga tudi ameriški glasbenik Tim McCourt, ki je član odlične rockerske zasedbe Evanescence. V bistvu je bil najprej basist, potem pa je leta 2022 rekel, veš kaj, meni je pa dolg čas bas igrati, jaz bi rajš bil kitarist in je postal pa tudi kitarist. Tako da Timu vse najboljše in nač, dajmo mi Evanescence prav kmalu slišati tole skladbo, ki smo že zdaj slišali v huku Bring Me To Life. Kmalu nenki.
1: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
2: Čevapi?
1: Tudi, še bolj pa bolji život.
2: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
3: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
4: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
3: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
4: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
6: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: inkluziju light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največja avta za vaš denar.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Ste že poizkusili tuno marucela?
12: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
11: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: In še več dobre glasbe.

0: Neki your sunroof. Mi pa gremo k vremenu in seveda na ceste. Zvečer in po noči bo jasno, prav tako bo tudi jutri. Najvišja temperatura od 32 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kaj pa pravijo, kje ceste? Klaudija, živjo.
2: Ja, lepo zdrav in pa pozor. Prometna nesreča se je zgodila v zastoju na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika, tam previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Kranj zahod v delovni zapori. Voznike naprošamo, naj se držijo desnega voznega pasu, pred oviro pa je seveda že nastal zastoj. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na več delih primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred uvozom Kastelec med priključkom Divača in Kozina in pa tudi med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencami Rabar Komando in med Logacem in Vrhnikom, skupna zamuda nekje 30 minut, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarjem zamude 10 minut in pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Če opaziš kakšen radar ali pa kontrolo, na to sporoči na brezplačno 080 22 55. Srečno!
0: Kukovec. Živjo, jaz upam, da si se fino osvežila, da si mogoče bila na morju, če se zdaj vračaš kar previdno in pozorno na cesti, če si pa še kje v bližini kakšne vode, pa dej zabriseno če enkrat za mene. Oh, kaj bi bilo fajn. Ampak dober je, se pa mi hladimo, tudi imamo klimo tamle gor, pa seveda tudi več dobre glasbe. Ray, where's my husband, se sprašuje.

Od sevi sonca in Joker out na Inki živa. Zdaj, ko smo v primežu tega vročinskega vala, je dober večkrat ponoviti, ne? Ker nekaterim se nikoli ne vsede v glavo, da je treba poskrbeti tudi za živali. Veterinarska zbornica Slovenije lastnike živali poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in pare in živali. Med drugim naj živalim zagotovijo zadostno količino vode in možnost umika v senco. Prav tako naj bi se živali, oziroma prav na... Prav tako naj se živali nikoli ne pušča v zaprtem parkiranem vozilu. Tukaj dodajam tudi otrokne. Sprehode in druge fizične aktivnosti omejite na jutranje in večerne ure. Živali vam bodo hvaležne. Tako da, če niste čez ihar, pejte vi bosi čez asfalt pri 40 stopinjah, pa boste videli, kako

0: prijetno je.
1: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Mrki.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
5: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali film?

0: Tole je Društvo mrtvih pesnikov, ti si vse, mi gremo pa na vreme, zvečer in po noči bo jasno. Prav tako bo tudi jutri s temperaturami od 32 do 38 stopinj in če pogledamo zdaj le ura je 7, še vedno 31 stopinj v Kopru, 32 Radovljica, 33 Poljčane in Maribor, 34 Murska Sobota, pa 35 Nova Gorica in Žužemberk, 36 pa ostaje v Črnomlju, Ljubljani in v Celju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ali se ta vročina pozna tudi na cestah, pa Klavdija Gorjanc.
2: Ja, se poznali, pozdrav in pa pozor, prometna nesreča se je zgodila v zastoju na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Vransko-Šentrupert v Čepljah pri gostilni Grof, nastave krajši zastoj. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na več delih primorske avtoceste v smeri Ljubljane in sicer pred uvozom Kastelec in med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zaradi istega razloga pa je zaprt tudi vozni pas po murske avtoceste A5 v smeri Lendave med priključkom Pernica in pokritim vkopom Močna. Zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencami Rauber Komando in med Logatcem in Vrhniko, skupna zamuda okoli 30 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamude 10 minut, pa na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkom Naklo in izvozom Kranj vzhod in na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Logatec Vrhnika. Strpno in pa mirno do cilja.
1: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
0: Živjo, malo čez 7 je ura in mi jo mahamo naprej z glasbo. Seveda bo pošla zdaj le legendarna Taylor Swift in njena Opalite. Potem gremo pa še do Denisa Audičova in jutranje zabave, ki se nadaljuje že jutri, sicer brez Anje Ramšak. No, bo pa nekaj povezanega z Anjo čez par minutk.

0: Shakira in Burna Boy, daj, 19.20 ura, dober večer, gremo mi do tvoje najljubše jutranje zabave, Denis Audi Show. Anja Ramšek je naredila za prijatelje tak en mini izziv. Sicer so morali za stare slovenske izraze najti tisti pravi pomen. Dajmo slišati, kako jim je šlo.
1: Googlati.
2: Preverjati.
3: Stara beseda.
1: Je stara beseda.
3: Googlati.
1: Ne, uporabljala se googaš. Šeškati ljudje. Včasih so šeškali, oziroma so googlali
3: stopati. Da sem te nagooglal, pomeni, da sem te našeškal.
1: Tako. To pomeni, da če te rečeš, gremo po
3: Google. Od vseh besed si bom najbolj to zapomnil.
1: Ja,
2: to nismo vedeli.
1: Gremo jaz pa mami bom pogooglat tamle. Dobar. Sirk. Mi grede Leja Sirk pride 10:50, ampak sirk je dejansko starinska beseda.
3: Ne preveč dobra pevka.
1: Ne, odlična pevka, če smo pri tej sirk.
3: Ampak je včasih
1: pomeni. Za jaz, jaz tudi pomeni.
2: Kukor skuta, skuta nekaj.
1: Kukor sirot, ne?
2: Okay, ni mlečen proizvod.
3: Majhen sir.
1: Ne, v bistvu je koruza.
4: Koruza, sirk.
2: Ok.
1: Dobro, da je že na tega računam. Žulivamp.
3: Žulivamp.
1: Ja, da te računam.
2: A je to žolca?
3: Premehen pas.
1: Ne, premehen pas. Tako je, žulivamp. V bistvu je povezano je s hrano, ampak ni za pojest, tega ne bomo jedli.
3: Vlanca.
4: Aha, žival. Je to
3: vlanca.
1: Ne, v bistvu je to človek.
2: Na ramnice.
1: Krčmar. Žulivamp.
3: Aja, jaz bi rekel, da je plancar.
1: Plancar, zakaj plancar?
3: Poješ pa te pa vam žul.
5: To je Denis Audi Show. Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: In ne pozabi, Denis Audi Show te bo zbudil že jutri -1. Torej trije boja. Anja Ramšek je namreč šla na porodniško.
7: Kaj smo že v pravem kraju?
8: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
7: Obrni, ta je naš.
5: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
6: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
5: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
9: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
11: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
12: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Karglas popravi, karglas zamenja.
16: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
0: In še več dobre glasbe.

0: Kesa, What About Us. Zvečer in po noči bo jasno, prav takšno vreme nas čaka jutri, temperature pa bodo visoke od 32 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In gremo, Klaudija, še zadnjič, preden odjadraš domov.
2: Ja, lep pozdrav in pa previdno, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Vransko Šentrupert v Čepljah pri gostilni Grof, tam nastal krajši zastoj, previdno pa zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, zastoj pa na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando in med Logatcem in Brezovico, ter pa na cestah Šmarje Koper, Izola, Bohinjska Bela Bled in Logatec Vrhnika. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
1: In Igor Kukovec.
0: Živjo, mi smo pa že v nizkem štartu, jutri začnemo z novo super akcijo, ki bo mečkano po Sloveniji šla. Kje ste doma? Napišite, kam naj pridemo in seveda morate pa poslušati enko. Če pridemo, če nimate radija na glas, pol ne vem, kaj bo, no. No, še kaj več bom izdal zelo kmalo. Zdaj pa kanadski rockeri Nickelback z nami Trying Not To Love You.

0: Radio 1.
1: Poletje ima moradi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: poletje.
1: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
2: Ej, družba, dober dan, ali pa dober večer, že ura je nekaj malega, do 10 minut bolj natančno, do 8. Od jutri dalje lahko našo ekipo zaslediš tudi na terenu. Poletje je tukaj in Enkino super poletje ti pripeljamo kar na dom. To pomeni, da te obiščemo in slišimo, da poslušaš Enko. In v zahvalo ti podarimo en super poletni paket z izdelki Nutrino Lab, pa Loterija Slovenije dodala zlato darilno srečko. Terme Čatež, ki so sinonim za največjo vodno zabavo v Sloveniji, pa ti podarjajo dnevno vstopnico za termalno riviero Term Čatež. Če bi radi tam preživeli še kakšen dan več, pa tudi ni problema. Podklikaš na terme-cates.si in si rezerviraš svoj skok v poletje. Najprej se pa vsem prijavi. Lahko že zdaj le, prek SMS-a na 051-300-300 pripišeš svoje podatke in prvi korak je narejen. Pa pa sam Enko poslušati.
1: Enkino super poletje.
0: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
1: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
0: Muzika! Daj ne glas.
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu Ena.
1: Pokrovitelj.
6: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Radio Ena Ribnica.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinolab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrinolab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Samski.
9: Samska.
8: onaon.com.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbogel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbogel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Hišina sprucunca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprucunca nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen

0: Že 30 let.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
4: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
5: Radio 1 Ribnica.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.
3: Dobrodošli.
4: Dobro.

0: Kosi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
2: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona. More biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Radio 1 Ribnica.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: graven prav sem prišla.
1: Ah, no, Magda, a že kaj vemo?
0: A, vemo, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasit rezultate.
1: A, daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
0: Aj, prav. No, evo, najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
1: Prima,
2: ja.
3: Cveti.
2: Ja.
3: Daj nekaj, a kar zmagala, kva, ja super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sam, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
5: Kaj?
1: Bo prec boljš.
5: Onitek.
1: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Ribnica.

0: Dober dan. Z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo.
2: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250.

0: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tudi, še bolj pa bolji život.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
0: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
2: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
0: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
2: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
2: Radio 1 Ribnica.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce,
1: živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija ku je ku fabriški kamin, an se ni vstavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj?
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klico. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

0: Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet,
1: tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet.
0: Za neč se ni brihu, an v neč se ni mešu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoj

0: Mario, Mario Špine.
1: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Ankšenkrat, če si se vsedil z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona, an reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo za det.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skedu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmaken se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so žleht. An kadar so stavli Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
3: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
4: Rastafarian, know the truth.

0: Radio 1 Ribnica.
1: Zaslužimo si boljši svet.
2: Vesela sem, da smo ponovno skupaj, spoštovani poslušalci. Upam, da si vzamete čas za drobne poletne radosti, da prevzemate odgovornost, da vam je prijetno. Prevzemanje odgovornosti je, kot poudarja dr. Miro Cerar, izziv in zadoščenje, ki se ga morda premalo zavedamo.
3: Najprej bi rekel, da je seveda bistveno spoznanje, do katerega se ljudje težko dokopljamo, to, da smo sami v celoti odgovorni za vse, kar počnemo, za vsa svoja dejanja in njihove posledice. Tudi za tisto, kar se nam nasploh dogaja.
2: Nekaj mnenj o odgovornosti sem prestregla tudi na ulici.
4: Odgovornost, marsikaj, vse. Vse, kar se dela, moraš odgovarjati za nekaj. Ne? Človeške vrednote, tega ni več. Poštovanje nasploh do ljudi, do oseb, do živali, do vsega. To je odgovornost.
5: Da se držiš dogovora, pošten, roko plačil. To v mojem primeru 70% je poštenih, pa 30% ne.
6: Ja, odgovornost to pač, da ne škodimo drugim. Recimo glede faksa, da si odgovoren, da delaš izpite redno.
7: Odvisno, kje ste zaposleni. Če vam je država, delodajalec že ve, da so ljudje manj odgovorni do svojega dela.
2: Odgovorni snovalci oddaje, odgovorne poslušalce pozivamo k odgovornemu poslušanju.
1: Boljši svet.
2: Če stopamo skozi življenje s čistimi nameni, odprtega srca, z občutkom odgovornosti do sebe in okolja nasploh, uspeh ne more izostati, nam prišepetava.